Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagen og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet, med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket, «O store Gud», skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås-tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad, Sanningsvitne, ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers. Men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «När jag hör åskans röst och stormen brusa, och blixtens klingor springa fram ur skyen,
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud, o store Gud. Och lite senare, i ett av de andra verserna, skriver han om finväre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den lange vägen som sangen reiste, från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen O store Gud blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick i midlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen, och han översatte den till tysk, Vi grås bistå, o store Gud, och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Fra Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerad på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hine i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers, som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja, att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hine sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredt, inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känd, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesök, enten på slutten av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-årene. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja, då var sangen snart känd över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristne sang, O store Gud, skrevet av den svenske sangförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalm 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalm 19 och den svenske sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra.
og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden Guds store og ufattelige skaperverk, og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen, og om vekslingen mellom dag og natt, og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær. Alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lover sanne, de alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik, de mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen.
Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelen som jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som er trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag da himmelen og jorden skal smelte sammen i en ny guddommelig og fullkommen verden. Guds bolig er hos menneskene, sier Bibelens siste bok. Og når Guds bolig igjen er hos menneskene, da er det lammet, Jesus, den korsfestede, naglemerkede Jesus, da er det han som er byens lys. Når han som både er skaper og frelser trer fram på denne måten, da skal han endelig få all den pris og ære han fortjener. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk store Gud, takk store Gud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien. Sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter! Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det skall bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Och det måste vi ha klart för oss, att när någon försöker skada Guds ögonsten, så går det inte obemärkt förbi vid Guds tron. Gud kommer att hämnas för sitt folks räkning. Och det gäller inte bara Israel och Sion, men det gäller alla Guds barn i det nya förbundet. Och även om det här måste sägas att det är givet speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien. Men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen, för de ber om nåd. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon, det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag, för då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår, tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Ja, vi läser Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet. Och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt. Men hans tid är begränsad, och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev, han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred. Men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer, går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande. Och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja 33:14, vem av oss kan härda ut? Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker.
Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoliken vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-wattslamporna som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen och irriterad skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta och bävan grep de gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de, vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda. Han skall bo på höjderna. Klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar, så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, o kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud, ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20 till och med 22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver, ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris, och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakaria 14, som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakaria 14, verserna 4 till och med 8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, en dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.
På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet, och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas däröver. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien, sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter! Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det skall bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Och det måste vi ha klart för oss, att när någon försöker skada Guds ögonsten, så går det inte obemärkt förbi vid Guds tron. Gud kommer att hämnas för sitt folks räkning. Och det gäller inte bara Israel och Sion, men det gäller alla Guds barn i det nya förbundet. Och även om det här måste sägas att det är givet speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien, men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen, för de ber om nåd. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon, det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag, för då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Ja, vi läser Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet, och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt, men hans tid är begränsad, och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev, han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred. Men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer, går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande. Och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja 33:14, vem av oss kan härda ut? Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker.
Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoliken vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-wattslamporna som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen. Och irriterad skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta och bävan grep det gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten, och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten. Och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de, vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor. Den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda. Han skall bo på höjderna. Klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, och kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade: vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20 till och med 22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver, ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris, och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakaria 14 som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakaria 14, verserna 4 till och med 8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, en dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.
På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet, och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas där över. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hör en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 15 maj. Skriftsedet är hämtat från Romerbrevets 10 kapitel vers 8 och lyder slik. Ordet är ganska när dig, på där i din mun och i ditt hjärta. Det är det troens ord som vi förkynner. Rosenius säger: Lägg gott märke till disse orden. Här är troens hemlighet. Här är den sanna visdom. Ordet är ganska när dig. Den som vill finna Gud och Kristus skall bara hålla sig till ordet. Där vill Gud möta oss. Där finner du Kristus. Du behöver inte fara omkring och söka efter ham i underliga upplevelser eller okända skjulsteder, varken i höjde eller dybde. Du har ham ganska nära dig. I ordet. Ordet som skapar troen. Troens ord. Lär du det inta hjärtat ditt, då har du Kristus och allt det orden innehåller och lover. Du behöver inte sväva hit och dit med tankarna dina som om du ville se. Bara jag visste vad Gud i himlen tänker om mig och vill göra med mig. Och bara jag visste om namnet mitt står i livets bok eller icke. Och bara Gud på en eller annan måte ville åpenbara sig för mig och se mig detta. Se icke något slikt i hjärtat ditt. Gud har allerede gjort det du önskar. Han har allerede åpenbart sig och gitt oss det ordet som gäller för alla, för hver eneste en. Du kan vara helt säker på att han gör inte forskjell på människor. Nej, den nådens lov han har forkynt gäller lika mycket för alla. Vi förstår gott hvordan vårt lands lover gäller i jordiske forhold. Känner jeg samfunnets lover, så behöver jeg ikke å si, om jeg bare fikk tale med kongen, og høre om jeg kunne regne med hans kongelige beskyttelse. Nej, jeg vet på hvem, på forhånd, hvem han er nådig mot og beskytter. Det gjør han mot alle som retter sig etter landets lover. På samma måte är det med Guds ord. Det skyldes bara ett alltför löst förhåll i vår tro på Guds ord, när vi inte vet vad Gud tänker om oss. Han har ju allerede fortalt oss det i ordet. Där ser jag att hvis jag inte vill upphöja sönn, men välger att leva i världen, fritt efter mitt eget kjød och lyst, i synd och lättsindighet, så är jag under fördömelsens dom. Eller jag vill försöka genom egen rättfärdighet efter loven och uppnå Guds nåde. Då vet jag att krav är detta: uppfyll allt, så ska du få leva. Och hvis jag då synder i en enda ting, så är jag under förbannelse. Är jag däremot dömt av loven, rådlös, knust, men söker nå frälse utelukkende i sönn, i hans försoning, och icke längre kan undvara sönn och hans evangelium, då vet jag att jag allerede är iklädd hans rättfärdighet och skrevet i livets bok, hvor ille det än synes eller kännes i hjärtat mitt. Hvordan kan jeg vite alt dette? Jo, det vet jeg ut fra Guds eget ord. Og hvem skulle jeg tro om ikke Gud selv? Og dette finner vi forkynt av ham overalt i skriften. I stort alvor bør vi prente denne lærdommen inn i hjertene våre. For ellers vil det bli særdeles vanskelig å fortsatt bli i troen, gjennom alle de angrep hjertene våre blir utsatt for i denne verden. Kjødet er fullt av synd, samvittigheten full av et lovisk sinn, og følelsene hos gudfryktige sjeler er av og til som et åpent sår, mens Gud og hans nåde ofte fullstendig er skjult og svært uforståelig. Her har da vår fiende djevelen rike muligheter og midler han kan bruke til å anfekte oss så lenge vi er på denne jord. Da gjelder det å ha et sterkt feste i nøden, så vi ikke står avhengig av hva vi er, finner eller kjenner i oss selv, men holder kraftig fast ved den allmektige Guds evige ord. Om denne dyrebare lærdommen sier Luther følgende, citat, «En ting er å føle, noe annet å tro. Derfor må jeg vende meg bort fra følelsene og helt konkret ta imot ordet med hørselen slik som det lyder. Liksom skrive det inn i hjertet mitt og holde fast på det. Selv om det ikke skulle være noe som helst som tyder på at syndene mine er tatt bort fra meg, men tvert imot er følbare hos meg ennå.» Sitat slutt. Men dette skjer da også bare ved at vi ved troen iherdig holder fast ved Guds ord. Og tenk bare på at vår store Gud, himmelens og jordens skaper, forsikrer oss om at så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på dette, straks søke Herren og få leve? Den store Gud har helt fra verden ble til åpenbart sin evige rådslutning gjennom mange uttrykkelige ord og talende forbilder. Ved å sende sin enbårne sønn ville han gjenopprette det som ble ødelagt ved syndefallet, ta bort synd og oppfylle loven for oss. Videre har en stor skare av evangelister med den hellige ånds kraft vitnet om alt dette at det er fullbrakt. Og i tillegg gir Herren selv oss det høytidelige løftet. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Skulle ikke da hver eneste fortapte synder stole på slike løfter og tillitsfullt gå fram til nådestolen? Skulle ikke da hver eneste anfektede kristne med alle sine fristelser og skrøpeligheter likevel la sitt trøtte hjerte få hvile i slike ord? Ordet, Guds eget ord, er ganske nær deg, ja, i ditt hjerte og i din munn, når du i tro lar det få innta deg. Der har du da Kristus og hele frelsen, bare i og med ordet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil ønske dere alle sammen velkommen hit hjem til oss til dette møtet her. Jeg sa at det er litt kjøttet mer som jeg bor i Bottodes, Ippmil, Sæne, Sænin, sikkert meg med Gullates, Sæne, det er med Lok, med Lokkojov og ja, med Laulijov. Det er med alt hatt for den ofte råkosin. Det er ganske bedre vi mot gærne nappe i ditt råkosa, Matte Luther i ditt råkosa, men det er samme ikke, det er jo det är min allkattan gör också en västern. Vi ska be en bön, Martin Luthers morgonbön, som är på samisk. Och sen så ska vi be på norsk också, ifrån en annan bönnebok. Gitti du anmalas ahti, Jesus Kristus sa rahtis pärkna pokte, att mannan ia varje vittmin, huot paha se vares. Råkot alla du, varjan min åtna päivike, suttus ja puot pahas, nu att puot, mai takkat, oppa, elinämet, liitsi takkar ko häälidat. Tasko mi attit ja jedämet ruumasan ja sillun ja puot tuu kiitti. Passi enkin lehkossa minkuin. Oma sielu vaasalas, otsi makkelke välttii mis. Bönnebuka, som jag har här, som är på norsk, det är massivis av bönner i den. Och det är en bön som har överskrift. Ge oss kärlighet. Gud, ge oss kärlighet i våra tanke, i vårt tale, i allt vi gör, i hjärtes skjulte rum. Ge oss kärlighet till dem vi möter, fjärne, nära, till vänner, gamla, nya, till dem vi inte orskar och den som inte orskar oss. Ge oss kärlighet till dem vi arbetar samman med, till dem vi stadig ses, kärlighet i glädje, kärlighet i sorg, i liv, i död, så vi kan bli hos dig, du som själv är kärlighet. Men om vi råkade han vidas av gitt och anmälas aktig och donat ers rakis vårt. Om vi råkade att vi är som ett ämp och åsid och rakis våras. Ja, me puhuttiin siivnillä, me rohkalla hattelun on puhuttiin siivnillä yksi tämän tjokkalmassa mikkiitä huokkaita tässä. Vi ber himmelske far, att du välsignar detta möte för oss allesammen.

0: La oss be sammen.
1: Frauk alle mi, vokat autas.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Vore milan malasakti.
0: Vi takker deg for denne nye dagen vi har fått.
1: Mi gitti to, han alda beg vi autas mai, milet odson.
0: Og nå ber vi, Herre, at du må komme oss nær ved din hellige ånd.
1: Ja, rauk alla mi herra, ton puhali min lahkadu passi voinennet.
0: Slik at ordet kan bli tydelig for oss.
1: Nu at det sannisat av tjelkasin mikki ja min audi.
0: Og at det kan bli til mat for vår sjel.
1: Ja, da sada pek mun min sjelu ja.
0: Det er jo, det ber vi i Jesu navn.
1: Som rauk alla mi, Jesus annam mi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi skal lese fra Lukas evangeliets 19. kapittel.
1: Ja, vi lukket også på lukket kapittel Lukas lukte.
0: Vers 41-48.
1: Jeg lukket jo også til skapsalere.
0: Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den, og sa, om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter, og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien, men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
1: Ja kun se on puoli lahka ja onnikauppo, kun te sieluissa on tampakkel ja tsehki. Just on taas se tiedä, että siinä vielä otetaan tuo päivike, missä vahvatuu rahaa, mutta tälle lahtsikko juontuu sen miuuttas. Tässä kun taas päivi pohtette, niin tupakkeli, kun tuu vasalatsa tahkette sängiä, tuu pirraa ja pirastahte, tuu pirraa pohja pahkii, tuu johti koulutus. Ja se jäipas hevät sitten tuijatu maana. Tuusiste, eikä kuole kärkki jälää. Tuusiste, tai näkö toni toutan, tuohpaletan aikaa. Ja se on maana tämpel sisään ja akki koodi siinä. Olkos kuulekki tamsiste vuotimen ja ostimen. Ja tsehki sikkiä tjallujuvun leä. Muu viessuille rohkaa tällään viessuun, muuttu sille tahkan taan revvari pikkiun. Ja se on ahpati päivällä tsa tämpesiste, muuttu pajimus pahpa ja salohpa vatsat. Ja olmu hoiva mutsat, peute suu kontit. Ja ei sikä auta maisi, kalikki tahka tasku puoholmot kessujekki ja suunni ja kultalikki suu.
0: Jeesus gråter.
1: Og Jesus tjerro.
0: Det er ikke så mange ganger vi hører at han gjør det.
1: Gjelder noe man kan gjøre det, man kan si selv jo nødt som takker nå.
0: Og når Jesus gråter.
1: Ja, og Jesus tjerro.
0: Da er det noe som rører ved hans indre på en veldig sterk måte.
1: Det er jo ikke vi liker hans usiskalte, så får vi famle så av det.
0: Hvorfor gråter Jesus på høydedraget like utenfor Jerusalem?
1: Ja, men nej, Jesus har hållit upp eld i Jerusalem.
0: Jo, han gråter för det Jerusalem.
1: Ja, men det är så att Jesus har hållit upp eld i Jerusalem.
0: Ja, han gråter för det Jerusalems innebyggare icke har känt sin besökelsestid.
1: Jo, det är att man inte ser upp i Jerusalem lätta hejlen dagen sin uppladdan ajkiset.
0: Herrens ord hade varit förkynt många gånger och på många måter.
1: Herra sannilisarni dovon olu ketti ja mankalahkai.
0: I Jerusalem i årenes löp.
1: Ja Jerusalem i jäki mehta.
0: Men många av Herrens budbärare hade fått en ublid skebne.
1: Ja att... Ei, millä saat ne talvuutta, läkkiä odson, kalla maittaa, hui kohtu jumi.
0: Och flera av dem var blitt jaget bort med hare ur.
1: Ja, jätnaka läkkiä sattä naagge juu holku skarra saa niikuin.
0: Med stocker och slag.
1: Ja, takka, na soppi kun sammy ja vuolakan chaskasta kaikuin.
0: Nu står Jesus där Guds egen sen.
1: Jesus barni.
0: Herrens speciella sändebud till denna värld.
1: Mila Herren har mig satat om mig, damma gilt mig.
0: Och han vet att också han vill bli förkastet.
1: Ja, så detta att det mäta sådana kända hilkojord.
0: Därför talar Jesus med gråtkvalt stämme.
1: Denna sarnuke Jesus takkar cerro jenain.
0: På höjdedraget like vid Jerusalem.
1: Uppe alla kassas Jerusalem pakkel.
0: Åh, om du idag kunde se och förstå.
1: Just om det låtna bara lite ytmiddig ja djättigt.
0: Och förstå vad som tjänar till din fred.
1: Att det mig du rafar att det hejvel i.
0: Men nu är det skjult för dina ögne.
1: Mot alla tikkujun du känner hotas.
0: Stackars Jerusalem.
1: Och är rauk i Jerusalem.
0: Du är i en eländig situation.
1: Kan du ha hota hejtut till alla skådas.
0: För du har förspilt i många möjligheter till frälse och nytt liv.
1: Kodan ett skiktaren, du oludu vejulas vodaj du ällimis.
0: Och du vill också förspilla den sista möjligheten som gis dig nu.
1: Ja, mellan annan vanjemus vejulas vodadon i hojka heire mjäl hejvilyksydukne.
0: Du ser det icke själv.
1: Toni hopojnike jes.
0: Och du ser heller icke skyggen av de våldsamma ting som förestår.
1: Icke då nojne i hoppana sinket ajtelte kutsi, kutsis du tjan mig åttesta hirmastes bara asima tappa huvudet.
0: För det skall komma dagar då en stor härmakt skall omringa dig.
1: Ennen kun kalke pohti päivi, kun tuora faamuhte pirastatte tuu.
0: Kasta upp en våld omkring dig och tränga in på dig från alla sidor.
1: Pikki takkar paha vuoda du pakkili ja pahki pirra på juoksa ja du sisa ja ala.
0: Och stärke soldathänder och våldsmän skall slå byen och dens innebyggare.
1: Ja, sohte olma soltaa ja alla sohte vähkata kalkaa viisuus mollille. Kaski, du pirra på.
0: Slå dem till jorden med har hånd.
1: Att det på mallon, måltan kaski, på karra kaska.
0: Och ödeläggelsen skall bli så total.
1: Ja pillas upp mig kalka nu hirma lahkari.
0: Att det icke skall finnas stein på stein igen i dig.
1: Ei kalka kaunu kärki jälte uusiste.
0: Men varför skall så allt detta grusomme ske?
1: Ja manin kalkala hirma vuotta opana sin tappa huvat.
0: Fordi du icke förstod att tiden var kommet att Herren gästet dig.
1: Tällä teinä, kun aikille pohtaan, tahaikki, kun Herra kalkaa luu ohpaladda, ja kossas tällä tunna.
0: Ne luu et dekke over dine öine Jerusalem.
1: Voi Jerusalem, tali kouhtastuu salmi hälte.
0: Du forstuu ikä, että Herren var när.
1: Toni hopa tahtunke touta, että Herralle lakkaa.
0: Me sit väldi uur.
1: Su herra ma saa niin kuin.
0: Sin väldige gärning.
1: Ja så här matter takui kuin.
0: Och sin väldige kraft.
1: Ja så här mafamui.
0: Jesu ord i denna texten här.
1: Jesus sa han i tantaustesna.
0: Det var en profeti om det som skulle komma i år 70 efter Kristus.
1: Talet profete lede juvun juoda mikäl kai pohti te manjelle Kristus pohtin.
0: På grund av fler uppror bland judarna.
1: Denna kuppuhten där judarna tjekaskas.
0: Sände kejsar Tiberius en väldig härmakt mot Jerusalem.
1: Det holma jag sade herma famo Jerusalem apakeli.
0: Och la hela byen i ruiner.
1: Ja buhtakai kauppoka kuknan raddin viso.
0: Det härliga templet med sin väldige prakt blev styrtet i grus.
1: Det här med härvas tempel, det satt i vis och nortastu, vis och kuknan och kaujan.
0: Det tempel som blev bygget av den vise kung Salomo.
1: Det tempel vi satt i också ju åt den vise Salomos.
0: Som senare blev ödelagt av assyrare och babylonare.
1: Vi satte en man i ett åkig och syrja latsan och babylon i latsan.
0: Och till slut genrejst av kong Herodes.
1: Ja mangel väl alla pajas rakad i Herodesis.
0: Historien berättar att flera tusen romerske soldater brukte flera monter.
1: Tässä on tuolla Roomalle saltaa, että tahkea aiki, tämä on näin mankke maanut.
0: På att riva ned alle steinen i detta väldige tempel.
1: Att det kaikku på kärkialte, nuppi kärkialte, heiretan hirmas tempelis.
0: Och i ettertid kan vi bara se.
1: Ja, det man helt enkelt sa, att vi namohit.
0: Det gick slik som Jesus hade sagt.
1: Ja, det man är nog och Jesus lite alkan.
0: Jerusalem blev styrtet i grus.
1: Och Jerusalem satte norta stovot kuknan.
0: Och byens innebyggare blev sprätt för alla vinder.
1: Jo, jag har gått på hasit och satte björkan i hjärtekogluja.
0: Men den texten vi har föran oss idag.
1: Mot den texten ville min auto sopne.
0: Rummer både sår, gråt och harme.
1: Tällä siis tuolluta sitten morri, pahavuotta ja parkun.
0: Jesus blev förarget över alla dem som drev handel på tempelplatsen.
1: Ja Jesus sattar joko suhtumme saajit tasako sille, ketahkan tempel kauppe siljun.
0: Och som hade som mål att skaffa mest möjligt pengar till sig själv.
1: Ja, det är mycket att leda att råda tjocka hatsar så att rapid nolåg och väljölar.
0: De fyllte platsen med stöj och skrik och skrål.
1: Sia, när han säger att biskun tjockar regeringen och tjockar kaupa sig min.
0: Och de hade glömt den åndliga funktionen tempel egentlig hadde.
1: Ja, det lägger massan tan på i så här alltid när så att massa tempel kalka ja nu ju och tala kibelte. Alve.
0: Därför är det också dirrande harme i Jesu röst när han säger.
1: Denna läge hirmat baavuota saa niitä mai herra Jesus jalka.
0: Då säger han det på hebraisk.
1: Ja, det är alla som hebraalatsa.
0: Ki beti betefila jikarel kol ha'amin. För mitt hus är ett bönnens hus för all folk.
1: Tässä kommer vi att sulle rohkos, vi att sulle på holmuje.
0: Og disse ord står på synagogen i Oslo.
1: Ja, det jeg tror du sa alle jorden, Oslo synagoga faktisk sengis.
0: For mitt hus er et bønnens hus for alle folk.
1: Må vi så lære opp oss, vi så på hold og gjør.
0: Og i fortsettelsen så står det, men dere har gjort det til en røverhule.
1: Og det er jo en joan at det er et stakkant, han revar ikke kjul.
0: Ja, den første setningen vi leste var en henvisning til profeten Jesaja.
1: Ja, det var også reit om meg, min lokaim, etter to joan opp på profet Jesaja sist.
0: Kapitel 56.
1: Vi har lukket gode kapitel i.
0: Og vers 7.
1: Siste vers 7.
0: Og setning nummer 2 var en sterk anklage.
1: Ja, det er lukkosen nå at det er med store veitalus.
0: Mot dem som fylte tempelområden med noe helt annet enn det var bestemt til.
1: Og at det er ute tempeler, ja tempel, så gi aipa særa, ikke, og da leg mer i noen tempel.
0: Det var et område som var bestemt til bønn.
1: Det ligger baiki mili mer i noen rokkos baiki.
0: Stillhet og ettertanke.
1: Jo, jeg skal våta, jeg gjorta sånn baiki.
0: Og ikke til verdslig skrik og skrål.
1: Mohima ilmala sær reik mot emin.
0: Og dermed gjorde Jesus kort prosess.
1: Ja, det er en takk ikke Jesus til en loppalatja.
0: Han begynte å jage ut dem som drev handel der.
1: Sånn at ikke akki hevå gitt det hjelp og skulle legge det som gapet seg med.
0: En dristig handling.
1: Da legger hun her bare ha seg døgn.
0: En handling som sikkert bidro til å skaffe han flere fiender enn dem han allerede hadde.
1: Da ligger jeg takker alle da hadde satt igjen på vela buktet hva sa latsett Jesus av vostak og da legger jeg opp
0: og
1: nassinke.
0: Og etter dette var Jesus på dem tempelplassen hver dag og delte Guds ord.
1: Ja, da smanjaste ligger Jesus jo ikke beg ved den tempel i sin lukket i ville sa han i.
0: Jeg delte ordet med folket og lærte folket om den gode vei. Men den store krise nærmer seg med raske skritt. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn.
1: Ta paimus pappa talo på vatsa hela tämä laiti särvekotti kallikin laiti.
0: Ja de ville gärna få ryddet ham av vägen.
1: Ja ja da li nu att se färte jo voisi kalla jaukka lite här sin luottalite.
0: Men de fant ikke noen grei måte å gjøre det på.
1: Må jeg ikke avnene galt, men klager må ikke gjøre den takka.
0: For det var stadig mye folk som holdt seg nær til Jesus.
1: Jeg kunne legge et av, ja, og lovle om at alle Jesus har lakka.
0: For å høre på ham.
1: Denne kulla så.
0: Du, jeg synes at denne teksten vi leste sammen i dag.
1: Ja, mun har gjort sig mun mielestä sovrata teksta, men min lokaimet on taas oppi.
0: Ja, det är en väldigt stark text.
1: Tämä lähti hirmat olu, siis tuolla on teostas.
0: Men, vad har nå denne teksten att si till oss?
1: Ja, mä ei tältä teksta, tämä mitkä selkka.
0: Vi som har samlet här.
1: Vi kuulee tuokkana taas.
0: Du, det aller første teksten vil si oss er dette. Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
1: Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
0: Vi lever i ett land där ord om Jesus har lydd i cirka 1000 år.
1: Vi är lite tackar rikas kosi milsa nille kullon ja tuokjan tuva jäki.
0: Og også i vår generation har ordet lytt mange ganger og på mange slags måter.
1: Ja, det min, både vaikisle, mida satni suokkjana, olu ja olu laki milde.
0: Men har vi hørt ordet på en slik måte?
1: Lekko mi kullan saani ram la uoki milde.
0: At det har nådd inn til dype i vårt hjerte. Har ordet vært med på å prege oss i alt vårt liv og virke? I tanker, ord og gjerninger.
1: Jordekin saani ja takui pohte.
0: Har ordet fått lov til å nå inn til vårt indre liv?
1: Neko saani persan ola emin siskallas ja posiskimus ellimi.
0: På en slik måte at det er blitt den viktigste styringsmekanisme i vårt liv.
1: Taina laakin ja tälle sattanta pohten, että juuri semmoisia ja väkälätsamus, kävähän min ällimä rikta. No, min kävä ällimä rikta.
0: Har vi tatt imot ordet och den rätt ledning det vill ge oss för allt vårt liv?
1: Ehkä min valtanta ryhtys ryhti atsämmet sanna, että min ällin och hoppa min ällim siste.
0: Eller har vi latt ordet passere för oss?
1: Det är inte lätt om vi diktar sani det kommer att är halta med det här meddel.
0: Som ett ord som vi möter på världens torg.
1: Då maj mig att det är ju att maj in mig skiljus.
0: Har vi böjt hjärtets knä för Guds gode vilje till fräls och nytt liv?
1: Jag kommer så jag har min GPM, det är vina GPM, herra Outin och att det är min sådda ällim.
0: Eller har vi nöjd oss med överflatiska föreställningar?
1: Det är inte lätt om vi tog det vart så att han vackert mer alla tjej jag nu tassa tarabana jag tillbun jag kommer.
0: Om oss själv, om Gud, Jesus och evighet.
1: Min etsämme fällis Jesus ja akallas vuodas.
0: Har vi tröstet oss själv med orna?
1: Läkko min jäsen etsämme saanin.
0: Det går nog bra till slut, uansett.
1: Kallalta manna kallia kohki puures, vaikka te mun läs.
0: Ja detta var många spörsmål.
1: Ta lätsä kallia olu järjallta, katsalta kat.
0: Men det gör väl i att ta dem in över oss.
1: Mutta me vaatte puhdas tämän atsemet.
0: Till sällran saakkelse etter tanke.
1: Att ei etsämme kuora hallaamme ja juttaa säämmäi.
0: Men vad det sista spörsmål angår.
1: Mutta me oltaan tämän mainin mannaa.
0: Är Jesus väldigt klar i sin tale till oss idag?
1: Läkko Jesus sar ni aipas tjelkkas, maitta dan mikke ja opne.
0: Det går icke bra till slut för oss uansett.
1: Ja managalle pores mikkoen kohke, vaikka olte mohle.
0: För den som icke tar emot Guds ord till fräls och nytt liv.
1: Seiko det hei valte ja son kuhti valte. Saani vasta Jesus saani vasta suellimis.
0: Vill falla in under Guds dom en dag.
1: Tackalle manna jo tjelka sahta manna ikmila tuomu vallai.
0: En dom som vi själv är skyld i.
1: Tackattu ta tuomu massa mietjälle velkolatta.
0: Fordi vi icke ville ta emot Guds utrakte hånd till frälse och evig liv.
1: Tänne kun minä tahtoin valdita, Kristus keikin juon kiela pohti vuostaa, millä saani akalla sällimi.
0: Därför säger också apostelen Paulus disse ord i ett av sina brev.
1: Tänä talkkaakin me apostel Paulus naasu muhtun reivis.
0: Vaken upp du som sover.
1: Löko tapa jaston kuhtovat.
0: Stå upp fra de döde.
1: Att du lika pajas ja mi luhte.
0: Så vill Kristus lyse för dig.
1: Ei kor Kristus tjuke tu.
0: Ta emot ordet om Jesus.
1: Vad vasta sani Jesusa.
0: Ord om syndernas förlåtelse i dype av ditt hjärte.
1: Asotto ja antakas jaddo minja jomi tjehnjala sato vaimustat.
0: Och ta emot ham som har sagt dessa ord om sig själv.
1: Jag valde hosta dig mig sonen selkan dig sani itas pirraa.
0: Jag är världens lys.
1: Monen majin mi tjokas.
0: Den som följer mig skall icke vandra i mörke.
1: Att det som går till vata solosa som ni kalkar kalle vaktulis säugna siste.
0: Men ha livets lys.
1: Mutta kalka nyt älima tjokka.
0: En annan viktig sak som möter oss i texten är detta.
1: En okta hui darte alas asimi mekvoska mikki jalan teostas.
0: Herren kallar oss till en helhjärtet gudsdyrkelse.
1: Herra rauka min oba vaimusi mille fa'mui.
0: Och icke bara en hall.
1: Mohiuse pellel pellemuntui.
0: De som drev med handel på tempelplatsen.
1: Sigurte kapir dolle tempelis.
0: De nöjde sig med en halvhjärtet gudstyrkelse.
1: Sigurte uhtavat satt pelle vaimuntu sedan ikmil.
0: Eller.
1: Attaltakai fahmui.
0: Eller kanske den var bara på 10%.
1: Det är kisaitte kallan på lokahvassi.
0: Men Herren spör om något mycket mer.
1: Mutta Herra kalle järraina melka hempo.
0: Han spör om hele ditt och mitt hjärte.
1: Så järra opana sinke opa vaimutus ja mus.
0: Han ber om en hel och full övergivelse.
1: Sån tahtu lannat olles ja tuodalles opa tuottavuodas antihimmeliä.
0: Han spör om ett hjärte som är helt vänt emot ham.
1: Se on järra vain muodakkara, mille aippas ollisin jorkalan suu kuului.
0: Ett hjärte som har lampen tänt och hjärte vänt mot Jeesus.
1: Tuokta vain muun, mä sahkehuvun suokkas ja jorkaluvun ihmillä kuului.
0: All världens frälser och dummer.
1: Vuoten maailmi päästäjä tuomari.
0: På bakgrund av denna texten ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer ordet.
1: Ja, men jag har inte tagit att kulla att Herra tahtuu puhka inte siin, kun det är jag kulle saani sumakta enkies.
0: Att de tar emot det och lever i det.
1: Sivan de vuosta ja eille tam siste.
0: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
1: Ja Herra tahtuu min valdhjöde ko tahka ja formet aina lakin.
0: Att vi blir dugelige redskaper för ham.
1: Ja misanta tohkalas kasko min sunje.
0: Och ivrige vittner i möte med dagens människa.
1: Ja hoi hirmat ivri, kala mitä me ivrille. Päivi. Ankeris. Päivi ei ollut muille. Ankeris. Parikin päivi ei ollut. Päivällä ollut muille.
0: Kongens äärende har hast.
1: Asko konakasa kuknisle hohku.
0: Snart kommer han som kommer skall.
1: Varkka pohtas on kuhtu pohti kalkaa.
0: Och han skall icke dryge.
1: Icke sångalle akjan.
0: Därför gäller det om att du och jag stillar liv och kräfter till disposition för Herren.
1: Det lägger det mig till om hon och älgmar här rauti. Skarvistuvun.
0: slik at vi kan gjøre en innsats for Herren.
1: Og at vi takker at han, Herre, det går nå, dokkaletjen.
0: Og at vi kan få være et redskap for ham.
1: Og at vi kan skape min sunge.
0: Trygve Bjerkerheim, han sier det slik i en av sangene sine.
1: Trygve Bjerkerheim, så takk han ha mot hun hos Annastis.
0: La Jesus Krist få eie vår korte arbeidsdag.
1: Dikte Jesus Krist og sa eikad og satt ham og bark og bengvi. Og han hitt bark og bengvi.
0: Først da får livet mening.
1: Jeg skal da stå da ha du ellin og jeg vil ha.
0: Først da nås livets mål.
1: Jeg nå da til ellima mitt du.
0: Han gir oss varme hjerter.
1: Sånn at han ikke gir lekk hos varmut.
0: Han gir vår vilje stål.
1: Sånn vent du, Adam, min dato, det går akkurat angir hodet.
0: Så er Herren Jesus midt iblant oss i denne stund.
1: Herre Jesus, lekkas kommun meg til han bortus.
0: Også i dag har ordet fra Johannes åpenbaring 3:20 full gyldighet.
1: Ja, eller Johannes by Admotus skrives den kvannma kvartelukka verses tale ollistas tuodalles.
0: Se, jeg står for døren og banker.
1: Ehtä mun tjotsu nousa autes ja kvarkuhan.
0: Om noen hører min röst och åpner dören.
1: Jos kohtit ja kulla mujena ja rapasta huksas.
0: Vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham?
1: Det kommer om man nassos i sajat och alla häkertis med alla sitt sunna.
0: Jag med ham och han med mig.
1: Hon sunna, jag sån sunna.
0: Lukk ham in.
1: Lojtet, sisa.
0: Lukk ham in.
1: Lojtet, lojtet, sisa, så.
0: Det är åndens röst som säger.
1: Tale voina jätnan vi salka.
0: Lukk din käre frälser in.
1: Loitte du rakis bästa tu vaimusisa.
0: Amen i Jesu namn.
1: Amen Jesus namn.

0: Ja, då ska vi höra Herrens ord.
1: Jag håller med att kolla Herrens ord.
0: Vi ska läsa från Gamla testamentet från Jesaja.
1: Jag vill också ta bort testamentet Jesaja.
0: Då ska vi höra Guds
1: ord. Och då kommer vi kolla Herrens ord.
0: Så vill vi vända oss till Herren i bön.
1: Det är min jorga i Herre i min råkosa.
0: Jesus, vi tackar dig ända en gång.
1: Jesus, vi gittit och väl avtöke.
0: Tack för att vi ska få höra ordet.
1: Gittog och mig bästa att kulla hos Anni.
0: Tack för att vi ska få synge varm och lovsynge ditt namn.
1: Gittog och mig bästa laul och mig och laula kittet hos Almej.
0: Och tack för att du har gitt oss möjligheten till att få höra detta livgivande ordet.
1: Jag gittog och den åktus och mig bästa att kulla tack du älimas Annit.
0: Den enaste vägen till himmelen.
1: Tack och ett och en mer riktig.
0: Och du har sagt det i ditt ord.
1: Jag undrar själv du sannist det.
0: Att du är vägen, sannheten och livet.
1: Att du är vägen och tuotta vårta i älgen.
0: Och ingen kommer till Fadern utan genom dig.
1: Ni också gör bara till oss ära kvar
0: du
1: bokte.
0: Du har också sagt det i ordet.
1: Det
0: är ingen som kommer till Fadern utan att jag drar han.
1: Jag också gör på att Achillusa är för Jesus kässa min docko.
0: Du har måttet göra allt det andra.
1: Det är uppe den där lakka på att den där herra sitter.
0: Du måtte sona människets synd.
1: Det är uppe den där lakka på att den där herra sitter.
0: Så Gud kunde bli försonet vid det du gjorde.
1: Att det vill jag dig ha på huvudet av mig Jesus tackar.
0: Vi tackar dig för den möjligheten du har gett oss.
1: Vi är alltid som vi gör oss vad av mig och nödde mycket i hattan.
0: Genom ditt ord.
1: Du sa han upp
0: och det. Och vi att du var lydig och gjorde som Gud ville.
1: Jag har läckat kul och läckat akt av mig vill ha lydig.
0: Fördi Gud älskat.
1: Det är något mer rakiskt i hållet mig.
0: Så kom du till jord i människets skickelse.
1: Det både i båt i tonne.
0: Du blev prövd i alla ting i likhet med oss.
1: Det var en tack han bort min hamma satt en lacka lag i mälte.
0: Du blev prövd i sykdom.
1: Tonne var både i rift och dagtäckt.
0: Du blev prövd i synd.
1: Tonne kände kärsel och sutt ut på det.
0: Ja, du blev tillbytt all världens rikdom och riker.
1: Jag låner tackan på att det är mig en min rik och rik i sin rik och tacka.
0: Men där var människet sviktet och syndet.
1: Och då tog oss mig en min bästa jag suttade.
0: Där syndet icke du.
1: Där lej donkali suttade.
0: Du sviktet icke.
1: Icke de bästa.
0: Därför kunde Gud bruka dig i det han önskat.
1: Tän delti tahto i mil väki te olmo ja suun nukku son haleta.
0: Att människorna skulle bli frälst och komma till himlen.
1: Att olmo chattale pestu juvo ja puhte halmiis rihti.
0: I Jesu namn.
1: Jesu sanammi.
0: Vi ska läsa någon vers från Jesaja kapitel 66.
1: Ja mil ohka Jesaja kuhtalit ju kuulas kapitala.
0: Och vi läser vers 1 och 2.
1: Jag vill åka att de måste känna upp i värsta.
0: Så säger Herren, himmelen är min trona, och jorden är en skammel för mina fötter. Vad slags hus kunde dere bygga mig, och var skulle det finnas ett vilested för mig? Allt detta har ju min hand gjort, och slik blir allt detta till, säger Herren. Men den jag vill se till, det är den eländige och den som har en nedbrott ånd och är förfärdet över mitt ord. Amen.
1: Nu tälka Herra, alla vill lämna trotna. Jag ärna må, och julki hållte nog. Nu, och så tackar vi så mycket, mahta sig inte många hoj. Aiti mahtasitte moinne hukset ja koslutakkar paikki. Mosson mahtasin uinnetit. Anma pohtaa alle muu. Alma bort alle må kjerte takkan. Hjerte kjerte bete til Alma bort alle mille må kjerte. Alma da på mille må kjerte takkan. Hjerte kjerte bort stat. Kjerke herre. Mot og så. Vellei. Aikumun. Kjerte takkan. Tämä vartnutit. Tämä vartnutemmi pellai. Ja suu pellai. Koska suuhkijuvun vai voina. Ja kohtelee sorkanan muu saani tihte.
0: Vi hörte här.
1: Jo, me kuulemme taas.
0: Herren talte.
1: Ja herra saatnui.
0: Ja så sa han.
1: Ja selkis on.
0: Himmelen är min trona.
1: Att det är mina motrona.
0: Och jorden är en skammel för mina fötter.
1: Ja, en annan lemmo jölkebåtlo.
0: Lite tidligare i Jesaja kan vi läsa.
1: Jag lakar på Jesaja så det är min bästa klockat.
0: Herren säger att han bor i det höja helliga.
1: Att herra orrudan alla patisiste.
0: Och det fick vi bekräftat här.
1: Jalan otsimme mitoitasti taas.
0: Som kongenes konge och herrenes herre.
1: Onko konakasai herra.
0: Så har han himmelen som sin trona.
1: Teille älmin onko suu trona.
0: Och jorden som vi tror är det viktigste vi människor.
1: Ja enamme suu trona. Teille lappuastat på slatsamus.
0: Det är inte något annat än en skammel för herrens fötter.
1: Teille mikkikä enpokodalusseleko herra.
0: Och där får vi ett lite bild av vem Herren verkligen är.
1: Ja, alla mig jag tycker ofta kova vi herra då dig le.
0: Och Gud, han är Herrens herre.
1: Ja, mille herra i herra.
0: Vi läser om Jesu komme till jord.
1: Vi låka ko Jesus bod i hjärna man alla.
0: Och vi kan undras över varför han kom.
1: Ja me kalat jo utosi mannen tapoli.
0: Han kom i ydmykhet.
1: Så bodi valle kasuadai.
0: Och det var nog inte så enkelt för Jesus när han visste vad han skulle.
1: Eilen no käppas Jesus i motsongal tiri motsongalka.
0: Det var inte så enkelt och måtte gå på den måten.
1: Eilen no käppas manna tangelakin.
0: Han visste att Gud ville förlata honom.
1: Ta tiri ja tiri, mikä läkkyi suu teko kuadit.
0: Han visste han skulle dö på ett kors.
1: Ja se on tiri ja se on kalka jatmi ruosalte.
0: Han visste han skulle dödsrika.
1: Ja se on tiri ja se on kalka jatmi riikki.
0: Men det var för att Gud ville det.
1: Ta lii jos se tahan tiri, mitä ahtui ja tahkanu.
0: Och där är det också så gott att läsa.
1: Ja leina läkkyi nu puhre lohkat.
0: Herren säger.
1: Då herra tjälkka.
0: Se, allt detta har ju min hon gjort.
1: Att det båten danne så kjärta takkan.
0: Och han skapte det.
1: Ja, sån takkaj, sån syvnir i han.
0: För i begynnelsen var det ingenting.
1: Det är nog alkosilinkalle mikkike.
0: Så skapte Herren allt samman.
1: Det rakar i syvnir i min båt rakkan danne.
0: Och då han var färdig så uttalte han.
1: Kotoni kärkande som saatnui han.
0: Se, det är bara gott.
1: Kehtsada läkoporre.
0: Ingen synd.
1: Ei meikki tuttult.
0: Ingen krangel, ingen eländika.
1: Ei meikki kerittuis ja muikki heittopuolait.
0: Ingen fattigdom eller sykdom.
1: Ei meikki vaivapuolait ja kuotalvasait.
0: Allt var såre gott.
1: Puoli nu aini nu porre.
0: Och det finaste som Gud skapte i sitt bilde.
1: Jada chapamos finamos mahit misyukniri suukovas melte.
0: Det var människa, det var du och jag.
1: Tali ol mostali toja mon.
0: Och så minnar Herren oss igen om.
1: Jada muistua herra vastain min.
0: Himmelen är min trona.
1: Tali mille muu trona.
0: I det höja och det helliga bor jag.
1: Tahalla ja da passi kosmonasan.
0: Likväl så säger han.
1: Och han märker tjälkasod.
0: Han som bär namnet helig.
1: Som gott och gott da passi vada.
0: Jeg ser også til den som knust og nedbøyd i ånden.
1: Og nå er han meg sier, hvor det tåker jo, tåker jo, eller jeg vågner seg på livet.
0: For å gjøre levende din nedbøydes ånd.
1: Jeg takker hele dem, det er på livet og vågner meg, vågner seg på livet.
0: Og gjøre de knuste hjerter levende.
1: Jeg takker det tåker jo, og meg må avdukke seg.
0: Og i teksten som vi leste,
1: ja, det ekte meg med lovgangen.
0: Så sier Herren,
1: det telker Herren,
0: selv om himmelen hans trone,
1: og den telker, og alle mine så trone,
0: den jeg vil se til,
1: den gæser gæm og dato nøgnet, det gæser.
0: Det er den elendige.
1: Det er det varme og etter våte.
0: Og den som har en nedbrutt ånd,
1: jeg så skoet det gå til det tåket jo, og du var ikke nødvendig.
0: Og som forferdet over mitt ord.
1: Jeg la sorgene så sa han i stilte.
0: Og som menneske og som fallende syndere.
1: Nå kan vi ikke nå få gjøre alle suttere.
0: Så kan vi gjerne bli forferdet over Guds ord.
1: Jeg sa til min veiter, det går helt meg så sorgene hit med det sa han i.
0: For det litt av en dom som ligger over synderen.
1: Denne gallet jo galt, og da må mile suttu og suttu til åpne dikte.
0: Tenk lønnen for livet her på jord.
1: Just dette, balkala bena man alde i kjellisvåta.
0: Har en ikke fått Jesus i hjertet?
1: Da hele gallet bæste Jesus så var imot i sa.
0: Så blir det en evighet borte fra Gud.
1: Det er så da kallet hva det er vittmille lukter.
0: Som fortapt.
1: Noe lagt på jorden.
0: Som redningsløs og hjelpeløs.
1: Noe verk i her kaja på den. Tot og jomi haka.
0: Men muligheten for oss er også det motsatte.
1: Måte veil og svartale meg mykje kallet kvostale, kvostale kalt.
0: For Herren har sagt i sitt ord.
1: Den har gått her alle selka sikk i hodet hos godt.
0: Den jeg vil se til, det er den elendige.
1: Da går det ikke om noe annet, da er det vart noe helt mye.
0: Det er du og jeg som er blant disse.
1: Det er tonje mån gale, da er det melde.
0: Blant de elendige.
1: Dette var det, bilde som hun holdt mot.
0: Fordi synden har fått sånn makt over oss.
1: Det er noe sånt du da, og alt den og står av ham og deg på ekkel.
0: At selv ikke det beste vi ønsker å gjøre for noen.
1: Det var ikke del av det, vårt en dag, bare min herlig, meg min takket.
0: Det vil også ha en syndig undertone.
1: Da satte meg da også sånt du da, så billig.
0: Fordi synden henger så fast ved oss.
1: Det er noe sånt du lær noe billig den holdt på, noen andre ståler jeg holdt på.
0: Fra Adam og Evas dager.
1: Adam og Eva, de bokte.
0: Så har synden fulgt menneskeheten.
1: Det er sånt du troen holdt seg stille, eller så er det.
0: Og tenk, Gud som bare skapte det gode.
1: Ja, da lær meg hva gikk min datsjon i det huset, da med jeg ved den lille borre.
0: Han så etter en tid at han måtte slette ut alt det onde.
1: Så nå inn i mannen at jeg sier så vel til båten sitt, hvor her er det på havet.
0: Og så husker vi fra bibelhistorien.
1: Jeg må ikke inn på det, jeg må ikke ta lov til.
0: Det regnet i 40 dager og 40 netter.
1: Og da har vi en jælgelukki, velger vi en jælgelukki, ja.
0: Og de som ikke var kommet inn i arken, de som ikke trodde Herrens ord, de ble utslettet. Fordi de ville
1: ikke.
0: Etter dette fortsatte synden. Men Gud hadde også en mulighet for menneskene.
1: Og det ville smette livet og svarte og ta i veivann og holde på sykken.
0: En løsning som var håndfast.
1: Det er at så ut og gjort med min lær noen annen annen makt og jobben i min lys.
0: Og som var til å stole på.
1: Jeg gæsa leie, lukte hva du så deg råkka.
0: Det var derfor Jesus kom. Det var derfor Herren måtte se til den elendige og som hadde en nedbrutt ånd.
1: Da leder meg her, da er det tiden for å vakne og være med og egne her. Jeg vil av oss gå borte, skjønner jeg, takker inn.
0: Fordi Jesus hadde, fordi Gud hadde en så grenseløs kjærlighet til synderen.
1: Jeg har gått med litt lenger, da jeg er ikke svart, så til at jeg dikter.
0: Jesus måtte til jord.
1: Jesus færdig til båt i et annet hjerne man har lagt.
0: Jesus måtte til Golgata.
1: Jesus færdig til på Golgata på en mann.
0: For at du og jeg skulle få ha med en forsonet Gud å gjøre.
1: Da skulle hun hjemme meg og gjøre den, så jeg ville så på hos deg en dag at han var Jesus skulle sitte på meg hjem. Men det Jesus er båten, meg eller meg.
0: Vi skal ta med oss et enkelt vers til slutt.
1: Vi var aldri åtte og åtte gærten i skvers og ville løpes.
0: Og det er hos profeten Jeremia.
1: Jeg er profet Jeremia som løpte.
0: Og der sier Herren det slik.
1: Jeg løper til hva Herre han løpte.
0: For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren.
1: Da skal man til at de gjorde ikke meg til gjort og sett selv hva Herre.
0: Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Dere skal påkalle meg og gå av sted. Og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg. Og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres
1: hjerte.
0: Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap. Og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren.
1: Nå, jeg sier jeg sier på at en dag går det lette darve hoved og mille sann i bort kommer deg og kakjort.
0: Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet.
1: Ja, må jeg gå høre ditt inn den veika.
0: Som jeg førte dere til.
1: Gå sammen din gese, jeg høre ditt inn.
0: Her var det nok også tanke på jødene som ble drevet bort fra sitt land.
1: Da har jeg ikke gjort det, som var ikke... Da jeg kreier Olof Mug på gode sønt, jeg gjør jo på høyre sin Olof Mug, jeg ser lukte sin rikken.
0: Men det er også noe for oss som er her til stede nå i dag.
1: Da har jeg ikke gjort det, men jeg har gjort det til avstand.
0: For i utgangspunktet så var mennesket hos Gud. Men synden drev oss bort fra ham. Men Herren kommer igjen og igjen. Og han leter og søker etter oss fallne syndere.
1: Ja, sånn åktsager som kakko på hjørnet sånn og lett seg.
0: For han vil ha oss tilbake til seg.
1: Denne kusen har leder jeg dagt og boker jeg ikke vil slutte av gæsset.
0: Og derfor er det ikke tanker til ulykke.
1: Ja, da han ditt i hele hjortet og ikke litt mye slik og i svårt i.
0: Men det er fredstanker Herren har.
1: Mot disse rave hjortet og meg herre har leder jeg dagt og.
0: Han ønsker å ha kontakt med deg.
1: Sånn har leder og åkte dagt og gjort unna.
0: Og så vil han gi deg fremtid og håp.
1: Ja, sånn har jeg gått alltid tunnet på, det er ikke jeg da i vaka.
0: Og hva er da håpet i dette?
1: Ja, vi er ledelig da i vaka i dag.
0: At vi skal få mulighet til å komme til himmelen på grunn av det Jesus gjorde.
1: Ja, da skal jeg gale vei eller svarte båter på at de er mye rike, da med Jesus til dag kan du hjemme åktes.
0: Amen i Jesu navn.
1: Amen, Jesus, han er mye. Ahtin min, tuon kuhtele hänmis. Asut uvustun amma, pohtu su riikka. Kjærstolt og datum, og halv meg snog meg der gjennom alt det. At det meg ikke det åpne min vei, hva det slag var meg. At det meg ikke det min sotryk, det meg andre kan si. Nå kommer jeg ikke det meg andre kan si, at det meg vil kunne trette seg. Alle to alle min gjerter, og så jeg sier seg, mot og beste min vana ser det. Tas ko tuule ja riikka, paakmu ja kuhni, hakalle suhti. Herra, herra mä signus. Herra puhde siukni miin ja vaarin ja lyhtsä miin. Herra tyhtäsi tuu vuoluita suuka miin pakkili. Ja lyhtsä mikki ja armuka. Herra vaihe tyhtsä tuu sen mitä miin ala. Ja attasi mikki te tuu raapaat. Ihmel ahti ja ihmel parni ja ihmel passi uinnan ammi. Amen.
2: Sådan
1: kvartet jag går och logikar. Jo. Och mörkjortar slår på bilden.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien, sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos Babels dotter. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det skall bli ett byte för sina slavar. Ni ska då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Och det måste vi ha klart för oss, att när någon försöker skada Guds ögonsten, så går det inte obemärkt förbi vid Guds tron. Gud kommer att hämnas för sitt folks räkning. Och det gäller inte bara Israel och Sion, men det gäller alla Guds barn i det nya förbundet. Och även om det här måste sägas att det är givet speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien. Men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen, för de ber om nåd. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon, det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag, för då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Jag vill läsa Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet. Och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt. Men hans tid är begränsad, och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev, han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred. Men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer, går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande. Och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja 33:14, vem av oss kan härda ut? Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker.
Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoliken vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-wattslamporna som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen och irriterad skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta och bävan grep de gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de, vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda, han skall bo på höjderna. Klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar, så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, och kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud, ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20-22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver, ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris, och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakaria 14 som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakaria 14, verserna 4-8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, en dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.
På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet, och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas däröver. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Oktoberga Jesus. Jesus rafka i olmai alsa spargin. Andreas, kutelemos Johannes gasta sedji, Matti edjin, ledai vastamotsa gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas. Ja som bovdi så jädjas orron sadjai. Andreas, ja motun så ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Där lät Andreas att det Jesus kan bära båt profeta till källan. Som det ojnan så. Som det gullan så sarnome avdolars ärse i birra. Ja så gjorde det att det där fäste så välja Simon majbäsat gullat. Där han går såna ajsa Simona, det djälka som. Men det gav någon Messias. Messias, där lät Kristus. Den ippmil le voidan gona gasan. Både dalenag og deike, besom og tjeit unge, gida le. Jesus gertes da Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas. Vi le da semma go Peter, bakti. Andreas er Peter, Asag og Betsaias, Galilea jævni lakka sin. Semma Gapogis, Asa Filip Mai. Jesus valga dokko. Som de eiva Filip. Jesus gjerra sos at igo valge så farroi. Filip has gavna Nathaniel, i moitel sonje Jesus abirra. Jeg god Nathaniel og eina Jesusa, det delka sånn. Don le ipmer barne, don le Israel gånagas. Den lakkai, da det gæva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadjo la Galilea javre gaddis, som også dakkar ikkjat, gedat og båt visot gåvit, var bestat le sos lukte. Da eisa som gokte gåle bivdi, ge eidole på firmi såpmomme, Jeg som kjørv hos ordnøyde. Kjørv og mo, det dager må doden og olmorsbivet din. Andreas og Peter dovdobba, så sov man. Galgoba gå så i gåde litt båt, ja kjørv hos så. Jo, må han dovde så. I sånne amas olmors. Med et ost i batsatt. Både stall eito, må gå det båt bivet og bjerga sin, jeg volger så farroi. Vi har dobles og en av Jesus velgåkte gålebildi, gille på firmi kiktime mot å fanna sis. Det lebo Jakob ja Johannes, se bedo sparnit. Jesus kjorvo, don gåkta i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gedigarstaddan, mot å godiga sikke ertiska, ja bargid, gille på fanna sis, ja kjovoleg av Jesusa. Petri og Johannes sjade gå båre mot ost i batsjan, den eige gå så ofta spargag av Jesus sin. Gås mange velje Jesus gokte den oppe lokka mette i eidjid. Sikkel gå avrulle så lukte. Som gokte da sin, apostelin. Da le erin om mars saddat olmat. Da vite mette i eidjid, gå bira mi jo le gullan, redde dair gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel dat. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus Velja, Tadeus, Simon, ja Judas Iskariot. I og gokkot råkade alle Jesus overgå som velje sin. Da stod gokkje som sitt tjokkai, ja volga ha sin. Gjerdas nammi. Gåkta si, vadjo ledje si, sida sidi. Jeg måtte ledje, de bor i ådasa Jesus bidra. Jeg dervas matte, båtsid, den famos, ma Jesus le adda han sidjide.

Hvilken salme verdens best kjente salme? Jeg vet ikke hva du ville svare på et slikt spørsmål. Hvilken sang verdens mest brukte kristne sang? Svaret på de spørsmålene skal du få høre nå. Men svaret egentlig litt avhengig av hvordan vi tenker. Når det gjelder verdens mest brukte sang eller salme gjennom alle tider, svaret ganske enkelt. Det hymnen Amazing Grace, skrevet i 1779 av den tidligere slavehandleren, forkynneren og forfatteren John Newton. Amazing Grace, eller O nåde underfull og rik, som en av de norske oversettelsene skriver det, blitt som et felles eie for alle kristne og alle slags kristne utover hele verden. Jeg tror knapt det finnes én kristen sammenheng uten at Amazing Grace godt kjent. Men spør vi, hva den mest brukte kristne sangen i dag? Da faktisk svaret et annet. Da snakker vi om sangen How Great Thou Art, eller som den heter på svensk, og det faktisk originalspråket, O Store Gud. Denne storslagen og utrolige sangen ble skrevet av den svenske sangforfatteren Carl Boberg så tidlig som i 1885. Carl Boberg var født i 1859 og fikk et langt og nokså aktivt liv, fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da Carl var 19 år gammel, kom han til bevisst kristen tro og fikk tro syndernes forlatelse, slik han selv sier det. Han gikk etter dette 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans virksomhet skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til å være forkynner, både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Han ga også ut flere kristne sangsamlinger, og ble etter hvert nokså politisk aktiv. Han hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han på vei hjem etter en søndagsgudstjeneste i en liten kirke nær byen Kronabekk ble overrasket av et voldsomt uvær, med sterk vind og torden og lyn. Og like fort som uværet hadde kommet, var det hele over. Da han så passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, i kontrast til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep Carl Bobergs hjerte, og så bryter han ut «O store Gud». Og nettopp dette uttrykket «O store Gud» skulle bli både overskrift og gjennomgangstone i det diktet han skrev like etter. Allerede 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås-tidningen. 2 år senere ble diktet sunget offentlig for første gang, da kombinert med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad Sanningsvitne ble det så publisert i 1891. Da var det kombinert med samme svenske tonen. Siden dette har denne teksten og denne melodien vært uløselig knyttet sammen, og slik brukes sangen fremdeles over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som altså i dag verdens mest brukte sang, den synges som regel med 4 vers, og slik vi vant til det også her i Norge. Men det nok i et av de versene som vi nesten aldri bruker, at den sterkeste naturopplevelsen, den som skapte sangen, klarest kommer til uttrykk. Hør på dette, og nå siterer jeg fra den svenske originalteksten. I et av versene, i et av de første, beskriver han uværet som kom. «Når jeg hør åskans røst og stormen brusa, og blikstens klingor springa fram ur skyen.
när regnets kalla friska skurar susa och löftets båge glänsar för min syn. Då brister själen ut i lovsångs ljud, o store Gud, o store Gud. Och lite senare, i ett av de andra verserna, skriver han om finvärre. När sommarvinden susar över fälten, när blommor dofta in vid källans rand, när trastar drilla i de gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud, o store Gud, o store Gud. Eller, som man synger det i sista koret, då brister själen ut i lovsångsljud, tack stora Gud, tack stora Gud. Det är också en annan ting som är lite speciellt med denna sangen. Det är den lange vägen som sangen reiste, från en liten svensk by ute vid kysten av Östersjön och så ut i den stora världen. Jag tror inte det är många kristna sanger som kan fortälla om en slik reiserute. Sangen O store Gud blev första gång utanför Sveriges gränser brukt i en liten svensk minoritet som på 1800-talet var bosatt i Estland. Här borte fick imidlertid en tysk pastor, Manfred von Glen, höra denna sangen, och han översatte den till tysk, Vi grås bistå, o store Gud, och denna sangen blev svärt populär i hela Tyskland. Från Tyskland tog den tyska översättelsen så vägen till Sovjetunionen, där den i 1927 blev publicerat på russisk av Ivan S. Prokanov. Därmed var ända ett kontinent intatt. Omtrent på denna tiden var den brittiske missionären Stuart K. Hine i tjänst i Ukraina, inte långt från gränsen till Polen. Och så han fick höra den nya sangen och skulle bli den som först laget en engelsk översättelse av sangen. Han skrev också ett eget vers, som faktiskt är ett av de verserna vi som regel brukar i norsk utgave. Trygve Bjerkreim översatte många år senare detta vers slik. Och när jag vet att Kristus lot sig föde, ja, att han gick omkring och gjorde väl, intill han sonet världens synd och döde, och uppstod för att frälse världens själ, då bryter lovsang ifrån själen ut, o store Gud, o store Gud. Och så, vid avslutningen av sin missionärtjeneste, tog Stuart K. Hine sangen med sig tillbaka till England. Och härifrån blev den spredt, inte bara utöver i England, men utöver i hela det brittiska samvälde, också till Afrika och till Asia. Och uansett där sangen blev känt, blev den också populär. Och så ändelig i India, i en liten landsby, var professor J. Edwin Orr på talerbesök, enten på slutten av 1940-talet eller kanske i begynnelsen av 1950-årene. Här fick han höra ett kor från Naga-stammen, helt på gränsen till Burma, synge denna sangen. Och Edwin Orr tog sangen med sig till USA, där Manna Music fick rättigheterna till den engelska översättelsen en gång på 50-talet. Här borte blev ett par små ord i Stuart Hines översättelse justert, och då Billy Graham och George Beverly Shea så tog sangen med sig ut på sin stora mötekampanjer från mitten av 50-talet, ja, då var sangen snart känt över hela världen. Här har du alltså historien bak världens mest brukte kristne sang, O store Gud, skrevet av den svenske sangförfattaren Carl Boberg. Men du lurer kanske, varför brukar jag så mycket tid på denna sangen idag, när bibeltexten handlar om en annan sang, nämligen psalm 19 i Bibeln? Och så idag är svaret enkelt. Den bibelske psalm 19 och den svenska sangen O store Gud har så mycket till felles att de gott kan nämnas vid sidan av varandra.
og det vil jeg sette litt ord på nå mot slutten. For det første handler salme 19 om to hovedsaker. På den ene siden Guds store og ufattelige skaperverk, og det leste vi om fra begynnelsen i dag i avsnittet fra vers 2 til 7. Vi leste om solen og om himmelvelvingen, og om vekslingen mellom dag og natt, og hvordan alt dette forkynner Guds storhet og Guds makt. På denne måten skildrer salme 19 menneskets livsrom, og at det står en Gud bak det hele, en Gud som holder alt det skapte, både det synlige og det usynlige, i sin mektige hånd. Akkurat som Carl Boberg i sin sang skildrer universet med de mange baner og den geniale verden som er skapt av Gud. I hans sang får vi høre om torden og lyn og sol og regn og blomster og trær, alt dette som et menneske har fått å glede seg over, helt fra den første Adams tid. Men på den andre siden får vi i salme 19 høre om noe som er enda større enn skaperverket med himmelen og jorden, altså dette vi kaller Guds naturlige eller alminnelige åpenbaring. Vi får nemlig høre om Guds overnaturlige eller spesielle åpenbaring, og da tenker vi på dette at Gud også har åpenbart seg gjennom sitt ord, gjennom sin nåde og aller mest gjennom sin store frelse. Og hvis skaperverket kan overvelde et menneske og skape lovsang i hjertet, ja, så kan Guds ord, Guds nåde og Guds frelse gjøre det enda mer. Hør for eksempel på de versene som kommer rett etter det avsnittet som jeg nå har henvist til. Jeg tenker på vers 8-10, og videre seks flotte beskrivelser av Guds ord, og hvilke virkninger disse ordene kan ha på dem som leser dem. Hør hva som står. Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. De gir øynene glans, står det i en dansk oversettelse. Herrens frykt er ren, den varer til evig tid. Herrens lover er sanne, de er alle sammen rettferdige. Seks strålende beskrivelser av Guds ord, altså av Guds overnaturlige åpenbaring. Ikke rart at vers 11 da sier det slik: De er mer dyrebare enn gull, fint gull i mengde. De er søtere enn honning, ja, honning som drypper fra vokskakene. Og så legger David til, og nå gjør han det for sin egen del. Også din tjener blir påminnet ved dem. Den som holder dem har stor lønn. Og så ber David: Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Det er nemlig en stor forskjell på den naturlige og den overnaturlige åpenbaringen, altså på det du på den ene siden møter i skaperverket, til forskjell fra det du på den andre siden møter i Guds ord. Og hør nå, i skaperverket, altså den naturlige åpenbaring, der møter du Guds storhet og Guds makt. Du forstår at det finnes en Gud, og du aner litt av den store sammenhengen som også du er en del av. Og på denne måten fratas du alle unnskyldninger. Si ikke at du ikke visste det var en Gud. Hele skaperverket er jo et eneste sammenhengende vitnesbyrd om skaperen, den store og mektige Gud. Men du møter ingen nåde i skaperverket, og heller ikke et budskap om kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det møter du et annet sted. Det møter du gjennom Herrens ord, og i møte med Herrens frelse og tilgivelse. Ingen kan bli frelst bare ved å møte Gud i naturen.
Det må noe mer til enn det som alminnelig. Du trenger et møte med Gud selv, slik han åpenbarer seg i sitt ord, og i sin sønn, i Jesus. Skogens mange trær kan ikke frelse noen, men korsets tre på Golgata, det kan frelse. Og nettopp dette skinner igjennom, også i Carl Bobergs nydelige sang. For samtidig som vi altså får høre om storheten i universet og skaperverket, i budskapet om himmelen så jorden skaper, så får vi også høre om han som kom til verden. Skapelsens verksmester, Guds egen sønn, han som ble et menneske som deg og meg, og som ble født inn i denne verden, ikke først og fremst for å leve, men for å dø. Jeg har allerede sitert et av versene i den norske oversettelsen, og gjentar det gjerne her. Og når jeg vet at Kristus lot seg føde, ja, at han gikk omkring og gjorde vel, inntil han sonet verdens synd og døde, og oppsto for å frelse hver en sjel, da bryter lovsang ifra sjelen ut, «O store Gud, o store Gud!» Da er det sant, det som står i vers 3 her i salme 19. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Hver eneste dag forteller oss om en Gud som er trofast, som aldri svikter, og som alltid vil være med og nær sitt folk, alle dager og alle slags dager. Og hver eneste natt minner oss om han som er verdens lys, og for hvem ingen natt, ikke engang den mørkeste natten, er for mørk for. Dette budskapet, men det vil jeg fryde meg over. Og ingen dag vil tale så sterkt nettopp om dette, som den dagen som skal fortelle oss at ingen natt skal være mer. Det kommer nemlig en dag, da himmelen

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jesaja kapitel 33 innehåller Guds sista verop över alla som ödelägger Israels folk och Israels land. Först talas om Assyrien. Sedan utvidgas perspektivet och pekar fram emot den slutliga fienden i ändetiden. Och som Guds barn så är det viktigt att vi lägger märke till hur centralt själva landområdet är i det här textavsnittet. Det land som Gud med en evig ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. När Israels och Kanans framtid står så centralt

centralt i Guds tanke, så borde Guds Israel ha en motsvarande plats i varje troende människas hjärta. Vi läser i Jesaja 33, vers 1. Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. När du har slutat att ödelägga, skall du själv ödeläggas. När du har upphört att plundra, skall du själv plundras. Genom profeten Jesaja låter Gud oss veta den grundläggande andliga princip som återges så här i det nya testamentet. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7. Ödeläggaren här är Sanherib som belägrade Jerusalem under kung Hiskias regering. Det var den lokala historiska uppfyllelsen av profetian. Men kapitlets profetiska budskap sträcker sig längre än till Assyrien. Det är ett framtidsbudskap som låter oss veta vad som kommer att drabba var och en som vill ödelägga Israel och Jerusalem. Jag vill att du verkligen ska lägga på minnet det ord jag nu citerar från profeten Sakarja, kapitel 2, verserna 7 till och med 9, där Herren säger: Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter. Ty så säger Herren Sebaot, han som för sin härlighets skull har sänt mig till hedna folken som har plundrat er. Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. Se, jag lyfter min hand mot dem, och det skall bli ett byte för sina slavar. Ni skall då förstå att Herren Sebaot har sänt mig. Och det måste vi ha klart för oss, att när någon försöker skada Guds ögonsten, så går det inte obemärkt förbi vid Guds tron. Gud kommer att hämnas för sitt folks räkning. Och det gäller inte bara Israel och Sion, men det gäller alla Guds barn i det nya förbundet. Och även om det här måste sägas att det är givet speciella löften för själva landet Israel och Jerusalem. Men som Guds barn borde vi aldrig hämnas. Romarbrevet 12:19 säger: Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. På Jesaja tid så levde Sion under hotet och förtrycket från världsmakten Assyrien. Och lägg märke till kontrasten mellan veropet som ljuder över det ogudaktiga och stolta Assyrien i vers 1 och nödropet från Sion. Och jag läser vers 2. Herre, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Inför detta rop om nåd från Israels barn så vill jag påminna om två verser ifrån Davids syndabekännelse i den 51:a psalmen, vers 19 och 20. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Ett förkrossat hjärtas rop, det når fram till Guds tron, det kan du lita på. Veropet går över Assyrien, men Israels barn vet att de är allt annat än syndfria eller gudfruktiga. De har inte på något sätt förtjänat Guds hjälp, och det vet de tydligen. För de ber om nåd. Herre, var oss nådig,
vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid. Bli du vår arm var morgon, det vill säga, vi behöver ny nåd och ny hjälp varje dag. Nåden och kraften från igår, den kan vi inte leva på idag, för då blir det bara en form eller ett ritual. Den nåd och kraft som Gud gav igår, tackar jag Gud för. Men jag är lika beroende av att han griper in i mitt liv idag. Bli du vår arm var morgon. Och hur ser framtiden ut för ett folk som ber så? Jag vill läsa Jesaja 33, verserna 5 och 6. Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden. Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Folket i Sion, de var allt annat än rättfärdiga. Men när de åberopar sig Guds nåd, uppfyller Gud Sion med rättfärdighet. Och då ska Guds fruktan vara Sions största skatt. Ödeläggaren imponerar denna värld med sin storhet och makt. Men hans tid är begränsad och hans falska härlighet ska läggas i grus när Herren verkställer sin dom över synden. Bli du vår arm var morgon, ljöd Sions nödrop. Och resultatet blev, han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet. Han ska vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Har vi inte alla något att lära av detta?

Vi läser Jesaja 33, verserna 7 till och med 9. Hör, deras hjältar klagar där ute, fredsbudbärarna gråter bittert, vägarna är öde, ingen går mer på stigarna. Han bryter förbund, han föraktar vittnen, han tar ingen hänsyn till människor. Landet sörjer och försmäktar, Libanon blygs och tynar bort. Saron har blivit likt en ödemark. Basans och Karmels skogar fäller sina löv. Man skulle ju tro att vi idag hade lärt denna läxa, men det har vi inte. För länge sedan pågick en fredskonferens i Den Haag i Holland. Men medan den pågick började Tyskland första världskriget och bröt alla avtal. Efter slutet på första världskriget bildades Nationernas förbund och målsättningen var att säkra världsfreden. Men det dröjde inte så många år så kom andra världskriget. Och nu förbereder Förenta Nationerna det tredje världskriget. Vi talar om fred. Men vi vill inte vandra på Guds väg. Och över det folk som förkastar Gud ljuder veropet. Man föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom detta önskar föra människan till omvändelse. Den ogudaktiga världen missförstår Guds långmodighet och tålamod och säger: vem ser väl vad vi gör? Men Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd. Och när Guds timme kommer, går veropet i bokstavlig uppfyllelse. Vi läser verserna 10 till och med 13. Nu vill jag stå upp, säger Herren. Nu vill jag resa mig upp. Nu vill jag visa min höghet. Med halm går ni havande. Och ni föder strå. Er ande är en eld som kommer att förtära er. Folken ska förbrännas till kalk. Lik avhugget törne ska det brännas upp i eld. Ni som är långt borta, hör vad jag har gjort. Ni som är nära, lär känna min makt. Här talar Gud både till alla hedna nationer och till Israel. Ni som är fjärran siktar till hedningarna. Ni som är nära siktar till Israel. Det vill säga, budskapet gäller alla folk. Det gäller även dig och mig. Och vi läser Jesaja 33, vers 14. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper de gudlösa. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Här handlar det om människor som fått sina ögon öppnade. Vi är alla syndare. Men synden har förblindat vårt samvete och vårt förstånd så att vi ändå inte fruktar den helige. Syndarna i Sion blir förskräckta. Bävan griper det gudlösa. Det talar om väckelse. Plötsligt går det upp för dem hur det egentligen står till. Vem av oss kan härda ut? Den ogudaktige upplever Guds ljus outhärdligt. I Johannes 3, vers 19 och 20 står det: och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Eller som det är uttryckt i Jesaja 33:14, vem av oss kan härda ut? Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker.
Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternätterna kunde sannoliken vara mörka i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket med de två 60-wattslamporna som gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen. Och irriterad skriker jag, släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rann det ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Men i en sådan situation så är lösningen inte att släcka ljuset, men att vänja sig vid ljuset. Det är inte ljuset som är förfärligt, men det är ögat som har vistats för länge i mörker. Syndarna i Sion blev förskräckta, och bävan grep det gudlösa. Det är Herren som har rest sig och visar sin höghet. Det är någon som har sagt att i ett mörkt rum så är det ingen som bekymrar sig för dammet och smutsen. Det är när lampan tänds som bekymren börjar. Och då finns det två utvägar, mörkläggning eller dammsugaren. När det talas om syndarna i Sion så säger det oss att det finns ogudaktiga israeliter precis som det finns ogudaktiga hedningar. Och det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten, och det är Guds ord. Därför producerar vi i Norea Radio bland annat bibelprogrammet Vägen genom Bibeln här i Sverige och andra liknande program på många, många andra språk till andra länder. Som jag sa, det finns bara ett botemedel mot ogudaktigheten. Och det är Guds ord. Och när den helige ande uppenbarar ordet för våra hjärtan, då överbevisas vi också om vår synd. Sions folk hade blivit förskräckta över sin situation. I sin förskräckelse ropar de, vem kan härda ut? Och så kommer svaret i vers 15 och 16. Den som vandrar i rättfärdighet och talar var rätt är. Den som föraktar vad som vinns genom förtryck och avhåller sina händer från att ta mutor. Den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att inte se det onda. Han skall bo på höjderna. Klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas honom. I Johannes 7:37 säger Jesus, om någon törstar så kom till mig och drick. Och här vill jag citera en gammal sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var nyomvänd. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Har krukan du tömt under färden och allt vad du ägt givit ut, och kom till den levande källan, den flödar då andra tar slut.

Vi läser Jesaja kapitel 33, vers 17. En kung i sin skönhet skall dina ögon se. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Vem är det som ska se kungen och hans skönhet? Jo, syndarna som blev förskräckta och ropade. Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Det handlar om omvändelse, helgelse och gudsfruktan. Hebreerbrevet 12:14 säger: sträva efter frid med alla och efter helgelse, ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. När Jesus kom till Marta och Maria några dagar efter att Lazarus hade dött, då går Jesus bort till graven och säger: ta bort stenen. Men då protesterar Marta och säger: Herre, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen sedan han dog. Och då står det i Johannes 11:40. Jesus sade till henne: har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? Och till syndarna på Sion som förskräcktes och ropade ut sin nöd inför Gud, ljuder Herrens budskap genom profeten Jesaja: en kung i sin skönhet ska dina ögon se. O Jesus, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. En kung i sin skönhet ska dina ögon få se. Vi läser Jesaja 33, verserna 20 till och med 22. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall Herren vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver, ty Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Babylon kunde skryta med den mäktiga floden Eufrat. Assyrien skröt med stolthet över floden Tigris, och Nilen var Egyptens stolthet. Men Jerusalem var en inlandsstad som varken hade någon flod eller någon hamn. Och det jag nu ska säga hävdar jag inte som en bibelsk sanning, utan mera som ett uttalande om hur jag personligen har uppfattat profetian i Sakarja 14 som handlar om tusenårsriket. Jag citerar Sakarja 14, verserna 4 till och med 8. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget skall delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ned i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med mig. Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, en dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.
På den dagen skall det ske att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Så långt jag förstår, så ska den jordbävningen Jesaja beskriver skapa en djup rämna till Medelhavet, och Jerusalem kommer att vara en hamnstad under tusenårsriket. Profetian ska en dag bokstavligen uppfyllas. Men i dessa ord ligger också en andlig profetia som talar om Herren Sebaot som Israels försvarare och enda källa till välsignelse. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Men även om Jerusalem den dagen ska vara en hamnstad, så kommer det inte att vara någon risk för att krigsfartyg och fientliga nationer ska komma den vägen. För i andra delen av Jesaja 33, vers 21 plus vers 22, så sägs: inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas där över. Ty Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår konung, han är den som frälsar oss. Och kapitel 33, vars tema är Assyriens fall och Sions räddning, avslutas med orden: och ingen av invånarna skall säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och äga all min frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp, och dess tältlinor ska ingen enda brista. En kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Minns de 9 sista orden i Jesaja 33. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: in service. Måtte så sartnutan verta dosa sikki ja selki. Måtte så selki, måtte olomus leikka kokte partni. Ja da nuora sotus selki ahtjasis. Ahtjasam atte munjadam oasi opmodakas. Mi munje pohta. Ja son juokadi opmodakas sotno kaski. Ja maate päividas manjil selki nuora partni. Po opmodakas ja manai olko etnami nuppi riikki, mille ei kuhkin eret. Jos kihtati doppis opmodakas, patjil määrälas ellimis poktem. Mutta kun solle luokta pohti, sattais tuoda nelki tamanaka etnami, jos on killa koodi vaili. Ja som manaja orkodi muhtum taluisi luhte tam etnamis. Ja da volkati su etnamitta siis pinni kehtjat. Ja son halidi chovji teuti taina mai spire porre ja jokta kiantan sunje maitike. Muhtoko son jermakodi de tselkison. Man etna päivi palkko latsin muahtjan luhtele valjukas laipi, mohto mon nälkäi jaaman. Mon tjotjelen ja vulkkaan muahtjan lusa ja tselkkaan sunje ahtjan mulen suntutam anmi vastai ja duu vastai. Ja ei mulle shahtan tohkalas kohtsujuvuttu paretnin. Taka muu muhtun päivi palkkulatse tassa sotjan. Ja se on tjotjeli ja puudi ahtsist lusa. Mutta kun se on lei ain kuhkin eret. Te aihtsais su ahtsi suu ja arkalmasti vaimustes. Ja viekai su lusa ja tohpi su tjäpe pirra ja tummesti suu. Mutta paretni selki sunje. Ah, chacha, mullam suuttudanan mi vasta ja duu ohtas. Ja ei mulla shahtan tohkalas kohtu juvuttu paretnin. Mutta ahtsi selki su palava leggie. Pukte houtan tait puremus piktasi ja karvu tehti sunje tait. Ja ante sunje suormas kiihti ja kaatmakit julkide. Ja vitsi teikkedaan puitteskalpi ja nyuvetaan ja porrokni ja lehko hilus. Taskodaan mu parni liiakmaan ja le fastain ellän ja lei lahpun ja le kaunun ja siri me illutit.
1: Ja se vi, det står att ett människa hade två söner.
0: Det är
1: ett bild av oss människor. Bild av vem vi
0: är.
1: Samma som de här två rövaren på
0: korset.
1: För vi, äntligen vi... Det är rättfärd, en synder som är rättfärdiggjort, eller så är vi en synder som lever under domen.
0: Ja, min läke och ta sottorna stycke, min vanhorske sin tack och jag tänker mig ärlig sottor, jag då må vålde.
1: För det är bara två utgångar av det här livet.
0: Det är lätt att sjuka och kejna den ärlig miss.
1: En himmel och salighet.
0: No, alle mi teke autokas vuotta.
1: Eller evig förtapelse.
0: Teke akalas lahko juhmi.
1: Och därför som vi ser så har, ju, har det ju en konsekvens för mitt eviga liv, kas valg vi gör.
0: Ja, alle vaikko samu akalas elli, mi makkar valje juhmi, mi tahkat.
1: Och som vi ser ifrån texten så Gud han tvinger ingen. Far han tvingte heller inte här den yngste sönen.
0: Nu kommer jag att ni testas i mycket bagge ofta. Vilket jag tycker bagge ofta.
1: Det var ett valg som han gjorde själv.
0: Det lukta valget gjort med mig som östakaj.
1: Och därför kan ju många människor tänka att man har en frihet i att välja.
0: Jag har inte sagt det håll och håll på gjort det. Jag har inte fri och gått av valget i dag.
1: Men det är viktigt att minnas från Guds ord att vi kan bara välja mellan Gud eller Satan.
0: Jag har inte heller smått och hit med sanis att vi satt av valget i milladäcke Satan.
1: Mellom himmel och salighet eller evig förtapelse.
0: Almia autokasvåda deke akala slappojubi.
1: Och väljer vi att bli levande under synden.
0: Ja, valje kontana tällin sjatta sottu siste.
1: Så lever vi också under Guds dom.
0: Tälle älli mi maitta i mila tuomu volte.
1: Och som vi ser här så drog ju den yngste sön långt borte.
0: Nu kommer jag in i tastelet några par i kuhkin eret.
1: Det vill säga att han gjorde ett val där han liksom trödde över några gränser.
0: Ja, det maksade han att solva takai valje jomi ja kehtjali.
1: Och därför är det ju så viktigt att tänka på att vilket val vi gör och hur vi upphåller oss och kan vi umgås med.
0: Tallele te halas juttasi makkar valjumi mitahka ja ken nami oftastallat.
1: För vi kan ju också läsa om Moses som gjorde ett valg när han blev stor.
0: Nami saatte Moses och pirra och lohka mi takai valjumi kosson historis jo.
1: Han valgte heller att lida med Guds folk.
0: Så valjidana te som killa i mila alamukin.
1: En och glädde sig där i faraos hus. Men så kan vi också läsa om Demas som förlot Gud eller förlot mig som det står för att han fick kärlighet i den här världen.
0: Ja min lohka mig tai supirraki kuvi milako sussi mai rahkis vuotta.
1: Därför kan vi läsa många platser i skriften om olika folk som gjorde olika valg.
0: Ja min saatte lohka challekis. Och allo holmimatta keskudelakan valjejumi.
1: Men så kan vi tänka oss den yngste sön här att tror vi att han var lycklig för där han.
0: Se saatte mi jutta sitten nuora par, niille eikö son lihkolas suellimis.
1: No han var långt där borte.
0: Ko son ni kuhkin taas eret.
1: Människa kan väl tänka sån att hvis vi bara kommer långt nog bort ifrån från Gud.
0: Almos saatte juttaa sitten innanlaakin, jos perä kuhkaas ere, pahta ihmillis.
1: Att vi skyver Guds ord bort ifra oss, att vi inte vill höra mer.
0: Att vi tog ihmillä saa nimis ere, ja ehkä kuuladaan.
1: Så kan man tänka att så får man liksom en fred.
0: Det var så ofta lakas rafik och Almos.
1: Och på en måte så som mänsklig vis så kan det nog också stämma lite grann.
0: Ja, nu ofta lacke olmoslatcha saita joka lacke heivetta.
1: Alltså skyver vi Guds ord bort ifrån oss så att inte vi vill höra, att inte vi tar det till
0: oss. Oika kumi milla saani ere ehkä tahto kullataan.
1: Så kan man nog leva ett liv och så där ute i världen.
0: Det sahta kalelli takkarelli ma oppe maailmis.
1: Och därför kan man många säga att den som, alltså den vantroende och så kan gå evigheten i möte.
0: Ja, det är inte sagt i mig och ni möter jag att det är påskålars sagt att man kallars båda till mig.
1: Utan att ha något behov för att finna Gud och finna troen för sin egen del.
0: Nå, icke lättar på slagsatt det gavna så, ja, så åsko.
1: Men vi får be Gud att inte vi skulle, inte någon av oss här inne, skulle vara av sådana som vill skyva Gud ifrån sig.
0: Måtte mig råkade alla himmelis att mig silhåkta gedda kohta hojka himmela äret.
1: Men att ordet heller skulle få vara med och väcka oss upp.
0: Måtte att det sa nille mälte jag bokta livinka.
1: Både vi som bekänner oss som kristen.
0: Ja, mycket att tådas till kristallandjön.
1: För vi tränger oss att bli påmint på nytt och på nytt.
0: Ja mitt arpa si mäktig måste hållas alla si alla sitt.
1: Men finns du också skulle höra du som har gått bort?
0: Måste just om verkaka kolla till herre vatjolan.
1: Så må du höra när Jesus kallar på dig.
0: Det är berget om kolla och Jesus då tjara på.
1: Det är den himmelske fader som kallar.
0: Det är det anmala sjachim i tjara på.
1: Han önskar icke någons synder så att någon ska gå evigt förtaps.
0: Så ni tahto ofta ke suttolatsa ja attakkar icke habba akalatsa i lahpuju vai mannat.
1: Därför får du också be till Gud att han skulle nå in i ditt hjärta och väcka dig upp.
0: Ja det kalka rohkada lahi milisahte sonolahan meittai duvai muja pokta duvajas.
1: Och att du skulle få ta emot Guds nåde ännu mens det är nådetid.
0: Ja, det var något så himmel armå och allt det hosta i den balk och ville armå aiki.
1: Och att inte du skulle skyva din omvändelse framför dig.
0: Ja, lika höjkad och jorkad och satt ålderlig och ålderlig.
1: Till det en gång är evigt för sent.
0: Ja, kittad och sjuk och till det jag akalatsa väckemättun.
1: Men så ser vi vidare här att han, när han hade där slösat bort allt sitt. Han hade brukt upp hela arven och alla pengar som han hade. Och liksom glädjen, eller det yttre glädjen var liksom begynt att bli borte.
0: Ja, något av holkultas illuläddeko jauhka kohtan.
1: Det hade liksom begynt att gå upp för honom att det här var inte lyckan eller det var inte det här som Gud hade tänkt.
0: Det lideko tjoko di sotne fastan i ett alenkaltamma himmelig hjortasen.
1: Han var liksom begynt att tänka över sitt liv och kommit till en slags erkännelse.
0: Ja, sån i alken hjortasen hette sällima pirra i alken teko.
1: Men så ser vi här att då gick han till en av borgerna i landet som det står. Och där blev han sänt ut på marken för att äta svin. Och han måtte mätte sig med det samma. Maten som svinen är åt.
0: Ja, som förut i borraten sen och björn och mig spinn i borren.
1: Det var ingen som gav han åt.
0: Hel nokta gick i ött i sån i mig tycker.
1: Och så är det många med ett människa som börjar söka Gud.
0: Ja, nu lät av jag och min kofta alka åkta himmelen.
1: När man börjar tänka över det syndiga liv som man lever.
0: Gå gjort där så skottar han sottolars älg med mig sån älan.
1: Så ligger det så till vår natur.
0: Ja, eller min lontolacka.
1: Att vi vill börja söka i oss själv.
0: Att det med allt det går ofta i högre med syste.
1: Och man vill liksom pröva att börja rätta på sitt liv.
0: Ja, allka det kunde ju lyckas i så älg med.
1: För man törr att gå till Gud. Och så tänker man att man må göra sån och sån och man slutar med det och det.
0: Jag har gjort så att det som verkar nu att tacka tänker hejtigt och inna taimen.
1: Och börja leva som en kristen, tänker
0: jag. Jag är lite kristallars gjort så sån.
1: Och visst man då lyckas med det så kan, då först kan man liksom gå till Gud.
0: Ja just ingen lyckas då vad det är ska manna himmelosa.
1: Det här är så mänskligt att tänka.
0: Jo, det är med Olmorslars hjorta sina.
1: Och det var ju det här han gjorde när han gick till en borger i där långt bort.
0: Jo, det är lite av mig som tar kajkos om mannajan. Herra losa ägnan alltid.
1: Och det var en, som det står, att en sträng herre.
0: Ja, nu går tjocotjalla ju inte lika karra herra.
1: Ja, det kan vi vara säkert på att begynner vi och liksom ska leve oss rättfärdig så har vi en sträng herre.
0: Ja, det kan Ajan la sihtar tannahta komi kalaka huikala chal ke hellita mi kaum att karra herra.
1: För Guds lov är så sträng att vi får icke lov att fejla icke i nåt.
0: Noi mila lahkala nukara sahtahmi sahtikal puastu meiti ki tahka.
1: Hvis vi skulle bli salig på grund av det vi har gjort.
0: Jos vi altukasan kalaka shaddahkan tihtamai mila tahkan.
1: Så vet vi att ure kräver en helt fullkommen renhet.
0: Te tietti mia sahtni kaipida ollislas puhtis vuodan.
1: Det kräver mer än vi människa förmår.
0: Och
1: därför är det en fel väg att börja gå.
0: Ja, det är ju att ni har tagit på att stå in och att nu vantar dit.
1: För att där får vi ingenting, och som det står att det var ingen som gjorde han åt.
0: Denna kloppet gör ju nu att det är mer hårt som jag tycker.
1: Därför blir det ett trälle liv och börja leva under loven. Hvis vi tror att vi kan leva oss salig.
0: Jos mi jahkita saatte mi autukasen saatte hellikohtit.
1: Nej, det blir som här att han blev aldrig mätt.
0: Jo, da sattakan nukolainana ja ison kostike kallanan.
1: Och det var, han fick icke något gratis.
0: Ja, icke så något man inte kan ofta.
1: Men därför är det viktigt för ett människa att man ska känna sin egen synd.
0: Den eller det håller så långt, jag som tåta så är jag suttå.
1: För det är bara det första man kan gå till Herren Jesus Kristus.
0: Eller älskar alla de sakta manna, Herre Jesus Kristus och lossa.
1: Och det är ju loven som ska ge den här syndsärkännelsen.
0: Ja, alla lahkar mig kalka antisotto, toltast och så.
1: Men det ska ge en sån erkännelse att vi liksom vill gå fram till Jesus Kristus.
0: Mutta kalka antitegnalakin nomimannan jolaka Jesus Kristus losa.
1: Till han som måtte betala för dina och mina synder.
0: Så losa kimausi duja mosottoit.
1: För först då får vi komma till den rätte friheten.
0: Eskadalle pääsemme pohti tämän rehtusfrittja vuhtiin.
1: Friheten i Guds nåde.
0: Frittja vuodahtan ihmillä armosiste.
1: Därför är det viktigt att vi som Guds barn skulle få ej en sån här frihet. Jag tycker vi skulle vara den som tjänar under loven.
0: Teinelle nu te hallar sahti miäikkaa tuossa takka fritja vuoda, ketä arpa slaava vuoda vuolta parka.
1: För vi vet ju att det står ju att sali är den som hungrar och törster.
0: Vi tahta tjuotsu nu on hautukas le son kohta koihka ja nälku.
1: För den ska Gud mätte, eller Jesus.
0: Teinako suu aikui milkalli.
1: Därför är det bara där vi kan finna hjälp.
0: Tälle tuossa loppukosmii sahti vehki kaunat.
1: Når samvittigheten vinno vokne.
0: Koamme toutu alka kohtaat.
1: Så hvis du också skulle höra som enda är utanför.
0: Joo, jos ton kalka kulla, ton kiire vielä olko pärte.
1: Och att du har begynt att tänka på hur som ska det gå med mig på den stora sista dag.
0: Ja, jag har halken gjort att jag måste munna kalka man att den stora lohka bäivi.
1: Så får du vara förtröstet och så om det som står i Guds ord.
0: Det läker hon är gädde i omtegna mitt och gymmila sanis.
1: Kom till mig, alla ni som strävar.
0: Påhten hon lusa påkat i god rachtja bättet.
1: Och har tungt att bära.
0: Jag gärnes lossa på nådde.
1: Jag vill ge heder vile.
0: Mån aikkunatti titjiti voina dosa.
1: Så kan vi se här då, från vers 17. Men det... då han kom till sig själv sa han, hur många leje folk hos min far har överflod av bröd. Men jag omkommer av hunger och jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndet mot himmelen och för dig och är icke länge värd att kallas din son. La mig få vara en av dina lejefolk.
0: Muhtokasun järkmakodiet selkis on manäkna päivä palkkolatsan muahtsan luhtele valjukas laipi muhto mon nälkkum nälkäjaaman mon tjuotselan ja vulka mu ahtsan losa ja tsehkan sunje. Ahtsan ja mulle suttud on almi vasta ja duu ootas. Ja ei mulle sahtan tohkalas kohtsu juvut tuparit, niin taga muu muhtun päivä palkulat se tassa sanjan.
1: Ja så här ser vi hans syns erkännelse eller bekännelse. Han hade nog levt ett utsvävande liv kan vi tänka oss där ute.
0: Sonika lällan den ällima tohke mehtumin koson lei olkun.
1: Sikkert i många olika synder.
0: Sihkari ollu eskuudet lakan suttuikon.
1: Men så ser vi här när han liksom bestämmer sig för att gå till sin far.
0: Mutta vi var inte något som meriden att manna så ahtis lusam.
1: Så vill han säga att jag har syndet mot himmelen och för dig.
0: Det är älka som munen suttuden almi ja du vas dig.
1: Det var inte någon lång bekännelse.
0: Det gäller inte någon kuhkis tuodastus.
1: Men det kan vi, huskar vi också ifrån David.
0: Mutta man kan muisti meitä i Davids.
1: Och många, och vilka grusomme synden han hade gjort.
0: Makkar herrasla suttu i sonni tahkan.
1: No han också liksom blev klar över vad han hade gjort.
0: Koson te fom mai sonne parakan.
1: Då sa han också att jag har syndet mot dig.
0: Det selki sonna jahte munnen suttuvan tuvastai.
1: För det var liksom gått upp för honom att det var ju mot Gud han hade syndat.
0: Ja, det går till Kiovan och Sonny, Mila Vasta Sontoran.
1: Det var heller inte någon så lång syns bekännelse.
0: Elen kan nog åka Sontot avkastos.
1: Men det är viktigt att den är rätt och sann.
0: Mot alla det här lärsat eller tåta, eller tåta och borta.
1: För när vi tänker på David så må vi förstå att det var, han hade ju kunnat ha en väldigt lång är bekännelse.
0: Jag kommer gjort så att av birra det sås lyfter i fattan då alla kukkis åt och avtast och så.
1: Men därför är det viktigt att inte syns bekännelsen skulle bli något sådant här som vi bara lärt utan att.
0: Eller det har alla sattes åt och avtast och sille tackar mig och kacka pajla i med åhvat.
1: Och något som vi tar lätt på.
0: Jag jagar mig mycket på sig på alltid.
1: Nej, när vi ser David så ser vi att det var ett människa som hade insett sin egen synd.
0: Måste komma jag inte av vad det lida så nokta olmors min liv för man så jag just sutt och.
1: Det var en fattig och knust synder.
0: Följa ofta käfes jag tog i ögon sutt och lörs.
1: Och därför liksom så han sin hela synde fördärvelse.
0: Ja, det är ojny som hoppas och sått och ta för tack ut.
1: Och han måtte bekänna att det var inför Gud.
0: Ja, som färdigt i tådvärsten i mina ögon.
1: Men vi har också exempel i Bibeln där man kanske har samma bekännelse men det har inte varit samma hjärtelag bak eller det samma.
0: Måtte pipa i slämmet tådvärsten. Och så är det samma tådastosa. Jag är så inte lämna svajmon och lojken.
1: För vi kan också läsa om Farao som bekänta att han har syndat mot Gud.
0: Ja, vi sa att Farao berra locka. Men tådastosan är sånt och den är min vasta.
1: Men det var inte en bekännelse för att han hade behov för en försonande Gud.
0: Mot eilen tackar tådastosa att det sås i tarpodakar mig.
1: Nej, det var bara de här plagan som Gud sände över han som liksom begynte att plaga han. Så vi kan säga att när synden bara hade en negativ konsekvens för han, då hade han behov för att bekänna. Och vi kan också läsa om Kain och Judas och flera som bekänner.
0: Ja, vi satt i locka Kain och Judas birra gejläcket allt.
1: Därför kan vi säga de unika exemplen från Bibeln att hur viktigt att det är en rätt omvändelse bak.
0: Ja, denna vi satt i hojt i bibelist eller herskudslagan tådast och sa.
1: Att man skulle se sin egen syndefördärvelse och för att få den förlatt.
0: Att det så kallar sig och att ni heter Sottovahaka, att det sån är bahtan.
1: Därför är det så viktig at man også tenker over de her sakene. At man her i tiden skulle få behov for den forsonende Gud. Men derfor er det jo viktig at Guds røst også skulle få nå inn til oss. Og vekke opp vårt hjerte. At vi skulle få se den her noen Guds rettferdige dom når, liksom, når den vil gå i rette med oss.
0: At vi ber så høy, ni vil ha vann huskis våre dom og at den jo ikke min.
1: Så får vi se at det bare er evig fortapelse i vente.
0: Det ber så høy, ni at det er saga eller slag på jobben vi våre da.
1: Og se at vi kan ikke svare 1 til 1000.
0: Ja, men jeg sa at det var stil i hofta du faiske.
1: Så kommer vi, først når mennesket kommer så langt, så har man behov for en nådig Gud. Og da har man lov å gå frem til nådestol. Derfor er det her bildet på en som hadde en en levende synserkjennelse. Og når vi snakker om det med bekjennelse, så er jo det er Davids salme. Salme 51. Det kan vi jo lese der hjemme.
0: Den tanken sa at det er ofte hos Lohkart.
1: Det er en sånn god salme der David bekjenner sine innenfor Gud hva han har gjort. Og det er jo liksom to ting vi kan se der. Det var jo forferdelige og liksom åpenbare synder som David hadde gjort.
0: Det ligger Israelst almostat den sottum et avlig takkan.
1: Og han påført andre mennesker mye ondt.
0: Ja, sånn fevridiera olmoja olu vahaka.
1: Og ikke minst det han gjorde mot Urias.
0: Ja, onni musta, kosom tak, maisom taka ikmil vasta.
1: Men når det her liksom gikk opp for David, så så han at det var innenfor Gud han hadde gjort det.
0: Mutta kaat selkä Davidille ikmitti sanoi, että se on ikmi louti hän tahkaan.
1: Det var ikke det att han glemte det han hade gjort mot människan.
0: Eilen kalahta som var jag tohti damma i holmui huostalle tahkaan.
1: Och det var ikke det att han glemte de utvortes ting som han hade syndat i.
0: Ja, ikke var jag tohtan teh osi maisoni tahkaan.
1: Nej, det plaga. Det plagar nog hans samvittighet.
0: I tacka Gud så var med tomto.
1: Och att han såg med stor sorg på det.
0: Jag såg nog in i stora morra sin tajt.
1: Men i sin bekännelse så går han mycket längre.
0: Mot det så tådast och sa bokte manna som vi har kuhkili.
1: Han går till det här ondskapen som bor i oss.
0: Som manna den paha vodam i orru min syster.
1: När han säger att se i missgärning är jag född.
0: Kehtjamo här jag stakku i lämmon rekadan.
1: Och i synd har min mor undfanget mig.
0: Jag sottos lämmo en i sakkana tammo.
1: Han hade lärt att känna sitt synde fördärv.
0: Sonnit ohpantouta sottu tahta husait.
1: Och det är en viktig sak.
0: Jag lär det här lars vatsi.
1: Att inte vi bara skulle vara upptagna av någon få enkelte yttre ting.
0: Att det är perustus och vuxen och det gärna tas.
1: Men att vi skulle lära oss att känna vårt eget hjärte.
0: Mutta att det är tota och på tota mitt ovanmått.
1: Och på den måten få komma fram till Kristus.
0: Ja, det inne lagen läsa på till Kristus ovti.
1: Och därför vill jag spöra att hör du som är långt borte.
0: Tänna gera mon kula tommille kuhkin eret.
1: Hör du nå Gud kallar i den här bibeltexten?
0: Kula kon kui mit chorovudan bibeltextas.
1: Han vill ända att du skulle vända om och komma tillbaka.
0: Som tahto han att hon gör kalla hjä på alla rohtolotta.
1: Och då ska du också få se att det är likadant som med den yngste sönnen här.
0: Det bästa att hon har inte nattade något av några mot barn inte alls.
1: När han hade bestämt sig för att gå till sin far.
0: Och så ni märreden att manna så artist lusa.
1: Så ser vi här i vers 20.
0: Det var inte mer än jävla verses.
1: Och han stod upp och kom till sin far. Men då han ännu var långt borte så såg han far han och ynkte sig indelig och löp till han. Och falt han om halsen och kysset han.
0: Det var gott att locka verses. Jag som tjockliga bodde i artist lusa. Och så lej en kock i nere. Det är så att Jesus är kalmast i vägmustes. Jag vet att Jesus låser jag topp i så kärlek birra jag tommest i så.
1: Här skulle vara en tröst i dig som har begynt att söka Gud.
0: Där släder du inte gädde hos de kortade halkan ofta. Vågnade och sa i min luft.
1: Och kanske bestämt dig för att vilja gå tillbaka.
0: Jag sa inte mer än att det ofta låter matet.
1: Så får du se här att Gud han vill förkorta vägen på dig.
0: Det var inte min dagtåan i ditt omkring och så tog jag.
1: Far han är villig till att gå dig i möte.
0: Ah, till att dagtån åsta bort i tog.
1: Han vänder inte ryggen till dig och går längre bort ifrån dig.
0: I sån jorkar sälk i tog jag man har vitas.
1: Ser du bilder på Guds stora kärlighet i en
0: syndare?
1: Till en syndare som vill vända om.
0: Ofta sottolatsa mitt att du jorka lite.
1: Se för den omsorg far har.
0: Kärcha makka rotas moras ahkisle.
1: Hörde du syndige människa?
0: Tolta kon sotto don sottolas olmas.
1: Du som enda vandrar där ute i världen.
0: De är invantat att tappa mig en miss.
1: Att den här kärligheten skulle göra att du vill vända om.
0: Att det där rakis vårt att tacka den att hon gör kalla roft och låta.
1: Att du har icke en sint och en sträng fader där.
0: Att det då syle sotto stäcker garra achid uppe.
1: Nej, det är en far som vill ta emot dig med
0: glädje.
1: Som det står här att han kyssar många gånger. Och det gjorde han för det om han var sön var så skitten som han var.
0: Jag han som tackar i veckan där. Bara ni lignot du alldeles något som jag lägger.
1: Och då får vi se här att det här bilden på gutten, att det var en som hade bestämt sig för att vända om.
0: Ja, men jag var inte en gåva att jag gjorde mig med eller att jag gjorde
1: och liksom och börja gå en annan rättning än han tidigare hade gjort.
0: Ja, den att man är en gejnom.
1: Så att han var liksom först han var kommit till den erkännelsen att han gick i fel rättning.
0: Så ni påstår den dåliga så ni påstår kejnen i mannen.
1: Och det må man ju bli klar över för man kan vända om. Och vi kan tänka det här, det kan vara många olika vägar ut från Guds rike. Men det är bara en väg in. Och det är genom Jesu försoningsverk. Att vi erkänner att vi är synder. Och att vi tror på syndernas förlåtelse.
0: Ja, att vi också sått i handen att se inte gjort mig.
1: Men det står att dem som tror på mig får syndernas förlåtelse.
0: Och att jag inte har gått det också måla att jag sått i handen att se inte gjort mig.
1: Och då får vi se den här kärleken här som han blev liksom helt överrumplad när han kom, när far kom han i möte.
0: Hjälp mig att inte råka så att det som mest är svårt att det så gott i båda.
1: Och han fick se att han fick en helt annan plats i hjemmet än han hade trodd.
0: Ja, som bär sig att ni har inte passerat sig i att du råft och skulle ha mig sån i tojvån.
1: Det är väldigt så gott bild här på en synden som vänder om.
0: Jag är nog bara det jag har ofta suttit och i mig jorka eller ertjas.
1: Och därför är det skulle vara uansett vad du har gjort här i livet.
0: Det är nog inte om att jag tackar den ena miss.
1: Att du frimodig skulle törra komma till far akkurat som du är.
0: Att de råkar vara en båda här till oss att något de lät.
1: Så skitten och eländig som du är.
0: Nu tolvas jag nog varm och här med vad de lät.
1: Icke som du borde vara.
0: I något kallon lyckskalken.
1: Så icke börja sträva med de här egna gärningarna.
0: Nu alla alkera jag helt tack och icke.
1: Men när du känner att han kallar att du ska gå till han
0: så går du in att det som gör av det tackar han.
1: För Jesus han betalade hela syndens skuld.
0: Nej, Jesus Mausi puhta ei sutto velkit.
1: Du behöver ikke å slite med nåt av
0: det. Ikan tarpa rahtja minna kedaikon.
1: Så se du hans kärlighet här.
0: Aina kan su rahtis vuoda taas.
1: Hör du han?
0: Kula kan su.
1: Därför är det så. Det är ett sånt väckande ord det här.
0: Talen upokta läge sanita.
1: Och så till dem som har gått långt bort.
0: Sikkiä kelle kuhkaa seire vatsolan.
1: Att du skulle vänna om.
0: Att det jorkalo saa tahkat.
1: Men som vi sa i begynnelsen så såg vi ju här att det var två söner.
0: Mutta en onko mitt elki, mitta salkku, salkki kokti partni.
1: Men här var det, här nu på slutten så är det liksom bytta om de här rollan.
0: Ja taas lohpas, att det går lån och huvun tässä no, tilalla svår.
1: Att den yngste sön gick in i sin fars hus.
0: Att det där några parit, ni man ei så ahtis vissui.
1: Vi kan läsa vidare i texten att den äldste sön blev stående utanför.
0: Ja, min lohka teosta satte kuoras parit, ni sätta jolko pelle.
1: Som en bild på egen rättfärdighet.
0: Det är goda Jesu vanhurskis vuoda pirran.
1: Och ett fariseisk sinne.
0: Ja, det är fariseella slunto.
1: Men husk på att Gud kallar bägge två.
0: Och det måste bära i min jorv och kapsakajt.
1: Och det är människa som väljer om man vill ta emot.
0: Ja, det är almas Jesu med varje valda kubosta.
1: Och därför kan vi ju se att det var ju Kain och Abel var ju så två bröder.
0: De satt i mitt älke att Kain och Abel lika välja kött.
1: De hade samma far.
0: Så måste vi samma.
1: Och på Golgata hängde det också två synder.
0: Ja, Golgata lika mycket vakter sånt och latcha.
1: Bägge var över.
0: Och kapsaka lika revar att.
1: Men då regnskapet skulle göras upp.
0: Och korrekt och alla satt i tack och jobbat.
1: Så gick den ene förtappt.
0: Det var när jag nubbi lach och jobb mig.
1: Och den andra gick in.
0: Jag var nubbi, man är sysar.
1: Därför till dig som enda känner på synden.
0: Tunje kohte en tog ta sotto.
1: Du får lov att tro det förlatt i Jesu namn.
0: Tonatja hantakassi, osku hantakassi, anta jovo Jesus nama pokte.
1: Och i Jesu blod.
0: Ja Jesus vara pokte.
1: Det får du lov att tro till full frihet och glädje.
0: Tan atjatan lobby osku hollis, fridja vodas ja ilosisten.
1: Och så får du också lov att träda framför Herrens nadvärd.
0: Ja atjatan lobby manna herra nadvärd. Äcker det som alla sitter.
1: Och du får tro att det är för dig.
0: Ja, då har jag skått eller lugnat.
1: Där det står om att hans lägen och hans blod är för dig utgitt.
0: Då gör du nog så romars jag så varra eller lugnat kolka huvud.
1: Det får du lov att ta emot i tro.
0: Då har jag skått och bokte valt det första.
1: Och vi får be om att Gud skulle välsigna ordet på våra hjärtan.
0: Ja mi rohkaan alla himmel puhre syyni yhtyä susaadis min vaimoide.
1: Vaattis kyllä väärä frykt evighet.
0: Hjärten och hagarnas våda skottar sig satt ut.
1: I Jesu navn. Amen.
0: Jesus namn. Amen.

0: kanskje en god krigsjobb som han her gjorde.
1: Da må David da stå i nå Svartolme Gertjumelde eller både Dak og Damai sånn dag.
0: Og mange andre, enten de var fra Israel eller Egypt eller rundt der, ville sikkert si David var flink.
1: Ja, og løset da går byrre sin Egypten, i stedet jo Israel, i stedet jo gjøre gården, da går byrre sin det silutjaldselken at Damai David og da lir var på.
0: Men vi vet, for Guds øyne var dette en grusom synd.
1: Måte mi det, de hadde Ipmiljal med Oldstall, akkar Hermos i større soddo.
0: Og når David hadde gjort dette.
1: Ja, og David i den dagen.
0: Ja, så foretog han seg ingenting med dette.
1: Ja, mangel går sånn denne dagen, det er sånn dagen disse meide.
0: På overflaten så kunne det se ut som at David hadde kommet seg unna.
1: Nei, Olgul Gertje da Årøy, lemmen du David da li bort den Eretas.
0: Men David var Guds mann.
1: Måte mi det, det hadde David hemma i deg i min almei.
0: Og David han kunne aldri unnfly dette.
1: Ja, David hi sagt han gasse bater i tas.
0: Og sannheten under denne tiden.
1: Ja, du hadde vært at han ikke sist.
0: Det er at hans indre var i pine og i opprør.
1: At det så siskald og så sjello, da leie større gus i velde.
0: Senere så forteller han oss hvordan han hadde det i sitt eget hjerte.
1: Mangel som møyt eller man lakker så del eller svårt eller så varm og siste.
0: I den 32. salme.
1: Den kolmer jo kolme salmas.
0: Der vet vi David han forteller det slik.
1: At det hadde David møyt eller den lai meld.
0: Så lenge jeg tidde.
1: Nå goka og monor og jaska.
0: Da terte seg bort.
1: Da le sådne moner i hi.
0: Ja, jeg stønnet hele dagen.
1: Ja, mon, nå, vei var sjoven oppe beive.
0: For din hånd lå tungt på meg.
1: Da nå, du geta åru låsa det må alde.
0: Det var både dag og natt.
1: Da ligger sikke i jeg beive.
0: Slik var det altså David hadde det.
1: Da han lakka eller David hadde det eller svårt av alle.
0: Å ja, det kan nok være mange som har det slik.
1: Ja, satt eller holde seg om gøy under den dagen.
0: Men det kan se ut som at det... De har det jo så godt.
1: Olgul vannet orro at det siste hirma bores.
0: Men når Guds ånd har talt til menneske.
1: Mot å gippmel vengala saren noen olmo i det.
0: Da er det at det mange har det på denne måten.
1: Det lalle la ollo si om gei om det gjorde samme lakai.
0: Og mange spør, hva skal vi gjøre?
1: Ja, ollo satt de på hodan den gatsal dam og elgan dokkat.
0: Nå skal vi lese ifra 2. Samuels bok.
1: Da låket meg en opp i Samuel Girjes.
0: Vi skal få lese litt mer om hvordan David hadde det og hva som skjedde.
1: Vi låket man lakket David i sleia mi der på hovedet.
0: Nå skal vi lese først ifra det 12. kapittel.
1: Ja, vi låket kvektenblå kapitalisten opp i Samuel Girjes.
0: Og vi leser der de 6 første versene.
1: Det godt alle går verset.
0: Herren sendte Nathan til David. Han gikk inn til kongen og sa, det bodde 2 menn i en by. Den ene var rik og den andre var fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde, men den fattige hadde ikke annet enn en liten lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det i stand for gjesten. David ble brennende ham på den mannen og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø. Og lammet skal han betale 4 dobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.
1: Ja, herre volket til Nathan og David lusa. Ja, så måna i sisa så lusa, ja, tjelk i sotnje. Åta kaupoge i slette kvekte olme. Nuppi rikkis ja nuppi gefi. Den rikkis i slette smava oami ja større oami, saka ollu. Mota den gefis i illa mikkege ärvko okta utsa lappas. Moi son lei östen, ja son boja spiep majdan. Ja, da boja sjåta i så lukte oktan av så barnion. Da bora i så leipis. Ja, da joa i så lihtis. Ja, da får Vå välj så askis, jag välj så genok och nejda. Mot att gå matkallars olma i både i den rikes olmalosa. Det är som rasken valdis så smava åminis, ikke så större åminis. Dakalan varas dem matkallarji, gotel i båten solosa. Mot att som valdis den gäfes olma labba, jag dakal i dem olmai, kuhteli puhtan suluusa. Te tselkide, te tsohkidi taave muori saakka tam olma vuestai, ja sun tselki nahtani. Nuht tuhtako herra jällä, ta holmai kuhte taidaan, la japmin olmus, japmima olmus. Ja lappa kalka sun maksit neljä kertai, tänne kun sun taidaan tauu. Ja tänne kosson i tjejetan vaimuladis vuoda.
0: Här hörte vi Davids dom.
1: Där skulle med mig, man lakar David att upp mig.
0: Men då David var kommen med sin dom.
1: Mot då David i båten så domuniskun.
0: Så kan vi läsa vidare i det nästa verset.
1: Det satte mig låka vidare så på den uppe versas.
0: Och där säger Nathan slik till David.
1: Ja då betälka Nathan den laka i David i.
0: Du är mannen. Du är mannen som ska dö.
1: Donda håll mig gott och hjälp mig.
0: Det var detta som Nathan kom för att fortälla.
1: Det är där med Nathan både i Solosa och Mojta i Sunja.
0: Och David, han har alltså själv fällt domen.
1: Ja, David som ni är så låkan den domen.
0: Och när David hade sagt detta.
1: Ja, David i den tjälken.
0: Och när Nathan så hade sagt detta.
1: Ja, Nathan det sjunger den tjälken.
0: Ja, då kan vi se att då hade David tre vägar att komma sig ut av detta på.
1: Då hade sagt mig då att jag hade David hisslika kolmang låta mig bokte som satt i er på det.
0: För det första så kunde han benäkta allt detta.
1: Våste sätt en sån satt i bättre på dig.
0: Eller han kunde ju också bara peka på profeten Nathan.
1: Det som lukar mig dig sagt den tjugo hur profeten Nathan håller.
0: Han var kung och han behövde säkert inte ha sagt ett eneste ord.
1: Så det går när jag säger lukar det upp som säljer hårt i sanning.
0: Vakterna, de ville nog ha förstått det allsammen.
1: Vart att ska lukar adden den bort.
0: De ville ha fört Nathan ut och henrättet han.
1: Så lukar förrade Nathan och ålgås jag gått den så.
0: Så David han behövde inte ha sagt något som helst.
1: Att David hade lukat upp sin säljkita sig i mig det.
0: Men så hade David också en tredje väg.
1: Mot David hade mig dig och det gällde mig gärna och att det är spesat.
0: Det var att erkänna hela anklagen.
1: Då lade dagens det på att mig såg ställa i vajdaloven.
0: Och David han följde den sista lösningen.
1: Ja, David tjov och där många mors tjövde ju mig.
0: David bekänte sin synd, det vet vi.
1: David dogast i så suttor han djätte mig.
0: Och nu ska vi läsa ända lite vidare ifrån Ann Samuels bok.
1: Ja, vi låkar vara vidare så på uppe i Samuel Gergis.
0: Vi ska läsa ifrån det samma kapitel, alltså det tolte kapitel.
1: Ja, vi låkar den gröna blåa kapitelis.
0: Och vi ska läsa där ifrån verserna 10 till 14.
1: Låka låk versas nejenblåa versi.
0: Så skall det svärde aldrig vike fra ditt hus, siden du har föraktet mig och tagit hittiten Urias kone. Så säger Herren, jag lär olycka komma över dig fra din egen ett. Jag vill ta konene dina like för ögonen på dig och ge dem till en annan man. Han skall ligga med dem mitt på lyse dagen. För du har handlat i det skjulte, men jag vill ha det ske för ögonen på hela Israel, mitt på lyse dagen. Då sa David till Nathan, jag har syndet mot Herren. Nathan svarte, så har också Herren tagit bort din synd, du skall icke dö. Men fördi du, vid att göra detta har gett Herrens fiender grund till att spotta, skall den sönnen du har fått icke få leve.
1: Det är kallade alla mycket guida to Jesus och alla att den går då lätt på Och till gärtsa moja valdan uria, he titela tja ahka alltså söte ahkan. Notselka herre, gärtsa mun tjotsal dottan, oasetis vuoda du botil, du gärtsa tviesus, ja mun aikun valdi du ahkai, du tjolmi outas ja addi du laamudsi, ja sunkalka välja du ahka lukte den bäver tjolmi outas. Då ska du daka den kirkosis mot mun aikun daka den dau opa Israel muodui outas. Ja bäver muodui outas. Det selki David nahtani. Munnan suddudam herra vuestai. Ja nahtan selki Davidi. Della dolle moitai herra. Eret valdan du suttu i tonkolka jakmet. Tottege, tade melde go don dan dau boktelet sahtam herra vachala chai bilkedet. De kolka moitai dat parni kuhtelet utnje riadan vissasi jakmet.
0: Det som vi nu har läst ifra Ann Samuels bok.
1: Damhoj mit alla låka nuppi Samuel Girgis.
0: Det är bakgrunden för salme 51.
1: Dalla du är bälle dasa vihtalö i vuosta salmi.
0: För efter detta så hört vi att David han kom med sin bekännelse.
1: Dallas kuule me hatte David poli su toukastu sainiskon.
0: Och det är detta som denne salmen skriver om.
1: Jalla dat moi dat salma challe.
0: Och nu ska vi läsa de fem första verserna.
1: Ja, den låkar med den vikta algoversa.
0: Och det är en psalm av David. Den gång profeten Nathan kom till han efter att han hade varit hos Batseba. Vär mig nådig Gud i din trofasthet. Slätt ut min överträdelse i din stor barmhjärtighet. Gör mig ren och fri för skyld och rensd mig från min synd. För mina överträdelser känner jag, min synd står alltid för mig.
1: Laulun uppa tegge mot din salma Davidis. Da lo profet Nathan lei bohten so losa. Mangel go son lei monnam sisa bat seba losa. Lei munja armugas o ipmel. Du armugas vuoda melde. Ere siku mu potjil dölma mi. Du stuera vai mu laadis vuoda melde. Posa mu buures. Vain mun shatan buhtisin. Värde dags, jag buktis mumu suttus. Tas kun muu potjil dölma mitan, mun doutan ja muu suttula alle lasi muu outas.
0: Det var vunt för David detta.
1: Dali hirmat baksas David hidat.
0: Och han samvittighet talt emot han.
1: Ja sova med doutus hartnu i sovesta.
0: Och så begynner han att ropa vidare.
1: Ja alka son tjörvu viidas oppo.
0: Vi läser vers 6.
1: Ja lukatan kuule fiesa.
0: Mot dig alene har jag syndet. Det som är ont i dina ögne har jag gjort. Så får du rätt när du talar och står dig ren när du fäller dom.
1: Ajvefall du vester lämmon suddunan. Ja mi bohalu du tjolmi outas lämmon dakan. Vai don uatjot lätte vanhuskis och don sarnot. Lä puhtis och don dupnet.
0: Vi hörte också vidare hur det gick när vi läste för Ann Samuel.
1: Mi kuulemme man lakade mona vida sopo mi luemme nuppi Samuel kirjes.
0: Så fick han höra.
1: De kuule piesai son kuulla.
0: Så har också Herren tagit bort din synd.
1: Della moite herra valda nere tu suttu.
0: Du skall icke dö.
1: Toni halka jäpmit.
0: Men så var det också andra ting som skulle ske.
1: Mutta leke moite jära tinka ma halke tahpäät huvat.
0: Det var något som skulle reise sig mot han.
1: Tälläke muhtima maalike tjötsili suu västä.
0: Ja, men det var det ju så många som hade gjort.
1: Tälläke alle ollusäkä läke ju tohkandan.
0: Men det var noen ifra hans egen familie.
1: Mutta le suu ehtsä spärasiske halike tjötsili suu västä.
0: Och vi vet vad som skedde.
1: Ja, det min tehti mi tappa tovai.
0: Hans egen sön begynte att stå David efter livet.
1: Det så ertas barni algi David har heka många i tjöjtjord.
0: Vi läser vidare vers 7.
1: Ja, vi låkar vidare så på kyrkje versa.
0: Ja, Jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.
1: Gertja, verre da og siste lemmon redan. Jeg sutt og siste lemmon etne morsaker nachtem.
0: Er det arvesynden David her taler om?
1: La arpe sutt og man bedre David er sarno.
0: Vi leser vers 8.
1: Jeg låker den gavtse versa.
0: Se du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp.
1: Gertja, du slå ha... Hallo, du ta vorti vaimo siste, du åpa munje visis våda vaimo tjekngal våda siste.
0: Vi hører her at Herren ser til den sannhet som finnes på innersiden.
1: Vi var gulla tasa at Herre åtsanan du ta vorti mi gaun og siska velde.
0: Og da kan vi jo bare spørre, hvem kan da bli stående?
1: Dallas galvaccio mi debbo houdan dan gaccio dalla gutte dalle bahtsa velle chuochat.
0: Ja, vi kan gjerne spørre slik som det står skrevet.
1: Mi sahti ka gjerra haiva nuola challe juvun.
0: Hvem av oss kan bli stående i en slik situasjon?
1: Gutte sahta mis dalle velle i bahtsa chuochu takka dilala svola siste.
0: Om vi ikke hadde hørt om Jesus.
1: Just mi al huce gullan Jesus abirra.
0: Han som er full av nåde for våre synder.
1: Så gode le, det var armos min suttu i bakil.
0: Og så står det også skrevet.
1: Jeg tror ikke meg det kjaller jo.
0: Dersom vi bekjenner våre synder.
1: Just mi dogtas dette min suttu demet.
0: Da er han trofast og rettferdig.
1: Det er sånn.
0: Han renser oss for all synd.
1: Som bortis av min bors suttu er det hi.
0: Det er vår redning.
1: Da la mine birgå jobb med.
0: Og med det vil vi si takk for i dag.
1: Ja, da kubokte selke mig gitt og åtna åttas.
0: Leven.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurte fast inn åda programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok og salme 51.
1: Ja, men jeg gitt salma gyrges vittelå i våsta salmas.
0: Sist hørte vi hvorfor David skrev denne salmen.
1: Mange må skole med mannen David kjall i den salmen.
0: Det var etter at profeten Nathan hadde kommet til han.
1: Da hadde mange gått profet Nathan det bort den solosa.
0: Og hvorfor Nathan var kommet til han, det hørte vi også.
1: Mannen Nathan det solosa bort den, de bidra gole med Maitei.
0: Det var fordi David hadde gått inn til Batseba.
1: Da hadde han og David hadde mannen Batseba losa.
0: David han bekjente sin synd.
1: David togast i sosotus.
0: Og vi leser videre i denne salmen, nå vers 9.
1: Da lukker vi det som på den salmen som åter fjerse.
0: Rens meg fra synd med isopp, vask meg så jeg blir hvitere enn sne.
1: Bortis mo suttus isoppen, vei monskjøtten bortis sin basa mo, vei monskjøtten velget abbon gå måta.
0: Det som hadde skjedd med David.
1: Da ville David hinne da på hovann.
0: Det var som vi sa det i forrige program, det var bakgrunnen for denne salmen.
1: Da vi lå med hodet programmet, da er vel det denne salmen.
0: Årsaken til at David nå ble tilgitt.
1: Stivan da sa at David alvar joan da sier du jo vårt.
0: Ja, det var at han bekjente sin synd.
1: Da det da hadde som dogast i så suttus.
0: Men vi skal enda en gang tenke litt tilbake på dette som skjedde med David.
1: Måtte vi gjort seg fel i vær her og til å låte da vi da på hovedet David hin.
0: Da sa David til Nathan.
1: Da det selke i David Nathan mi.
0: Jeg har syndet mot Herren.
1: Månen sudde den herre vøste.
0: Nathan svarte.
1: Nathan faste vi.
0: Så har også Herren tatt bort din synd.
1: Da det må deg herre valden du sutt du er i hi.
0: Du skal ikke dø.
1: Då ni holka hjärt mitt.
0: Slik står det skrevet i andra Samuels bok.
1: Da naka tjöjtjö tjallu och nuppis Samuel Girgis.
0: I det 12:e kapitlet.
1: Gökten blåa kapitlet.
0: Det var Gud som tog det första skrittet.
1: Da li gick med gode valde den algo vuasi.
0: Vad var det han gjorde?
1: Medel av mig gick med dag.
0: Han sendte sin egen profet Nathan.
1: Så han satte så profeten Nathan.
0: Og slik vil han gjerne gjøre det i dag også.
1: Ja, nå sikt er sånn takk om at jeg vil åpne den baby.
0: Når du og jeg har syndet.
1: Gå, donja munnen, takk har suttet.
0: Og ikke vil erkjenne dette.
1: Jeg er ikke datus i dogest i den.
0: Da sender han sitt ord til oss.
1: Da det satte sånn så sann i smigget i.
0: Det kan han gjøre ved sin hellige ånd.
1: Da satte så Staka sån så bara se vad ingas bokte.
0: Men det kan också vara att han brukar människor.
1: Da man det sagt att sån då geva ha olmoidasa.
0: Huvudsaken är att budskapen når in till människohjärta.
1: Vai vaskilla da hat sata sätni olla gita olmoi vaimoi sisa.
0: Och slik som vi har hört det så många gånger i kyrkan.
1: Nu milla holu kerti kullan kirkuske.
0: Han som begynte den goda gärningen i dig.
1: Son gode alka hidan på det dag och min siste.
0: Han skall också fullföra den.
1: Son alka majtai ollesjuhtitan.
0: Det har vi hört många gånger.
1: Donna majtai mi kulla nolu gerti.
0: Det är hämtat ifrån det nya testamentet.
1: Dalla o vitsi uvunda nolla testamentet siste.
0: Men är det inte det samma vi läser om här?
1: Dalla o juuri da siemma mai mi daas lohkot.
0: Både i Ann Samuels bok.
1: Sikke nuppi Samuel Gerjes.
0: Och i salmenes bok.
1: Ja salma i Gerjes.
0: Vi kan gärna se det en gång till.
1: Ja, vi har ju säljt han åkte gärdväla.
0: Det var inte David som tog det första skritt.
1: Da hejlan David gote valde innan alkoholärket alltså.
0: Det var Gud som tog det första skrittet.
1: Da ligg Ipmel gote valde innan alkoholärket.
0: Och visst vi vidare spör.
1: Ja, just vi vidare sa på väl gärdrat.
0: Hvordan kunde Gud tillge ham?
1: Måndag satt i Ipmel da sunja andas i addet.
0: Och svaret är fordi han hade åpenbart sig själv.
1: Jag fastställde att någon som är Israel måste åkta en Israel.
0: Gud åpenbarte sig för Israels folke.
1: Ippmel måste åkta i Israel, Israel, Almo och Odi.
0: Herren gick förbi rätt för en ögne på dem.
1: Herre, man har mätt där, gjorde sin charm i Odas.
0: Och så ropte han.
1: Ja, det tjort var i sån.
0: Herren är barmhjärtig och nådig.
1: Herre, la vaj må ladis jag armogas.
0: Och Gud, han är langmodig.
1: Jag Ippmel och Gokis Melalash.
0: Och han är rik på miskunn och sannhet.
1: Sån det var ladis vådas jag dotter vådas.
0: Ja, slik kan vi läsa om det i andra Mosebok.
1: Ja, dem lakar sagt det mig låkat han upp i Moses och Gerges.
0: Är det inte slik vi hör evangeliet om igen och om igen?
1: Jula hajvel han lakar mig gulla evangelium sani majte odasis ja odasis.
0: Men så är det många som kommer med spörsmål.
1: Mot alla oldus oldus och pohte geraldan.
0: När det gäller detta som också Herren sa.
1: Mig väska lasa mig majte herra tjälki.
0: Han la sin miskun vara i tusen släktsled.
1: Som dekta så vajmoladis vårda lehtigita duhet jake gerti ratjai.
0: Men så snackar han också om att han tillger synd och skyld.
1: Motala majte tjälki on att såna att han andas i suttu vjälki.
0: Och det gör han i tredje. På dem i tredje och i fjärde led.
1: Den dagar sån gulmar jag njäljat vårsis.
0: Hörte du rätt nå?
1: Gulle kolondar däckta.
0: Eller sa vi det slik att det kunde missförstås?
1: För då är mot dag jag med kommin då den dagar att det satt i vad du hade gjort.
0: För det vi helst inte vill tänka på.
1: Då man med ägna sig har inte gjort det sitt.
0: Det är att Herren straffar fäders missgärning.
1: Och det är Herre rankas då vane mig värre dag.
0: Och det är det han gör i tredje och i fjärde led.
1: Då lade gjorde mig sån dagar, njälja jag, gulma jag njälja såga gertis.
0: Eller om vi säger in till tredje och fjärde led.
1: Då ju missat i låka, gitta gulma jag njälja såga gertis rattjaj.
0: Men så tillger han liken till tusen led.
1: Mot det andas i adda sån, gitta du här såga gertis rattjaj.
0: Och då kan vi gärna spöra.
1: Då lade var ju mig gerrat.
0: Är han en så stor frälsare?
1: Laus hon dackar större bäste.
0: Ja, där står skrivna är full av nåd.
1: Da tjöjtju tjallion att donna devas armus.
0: Da kan han, da kan det inte vara plats till unåd i han.
1: Da lisäte läckal sattje tjattin armuhis vort i soluhten.
0: Ett människa som ser sin synd.
1: Och da olmors gote vajna su ertjas sutto.
0: Han kan få vit utifrån Guds ord.
1: Som vajtju det i himmel sanis.
0: Att Herren är full av nåde för deras synder.
1: Och det Herre lade var armos sin sutto i vatjel.
0: Och detta som, detta som David här bad.
1: Ja, då har David här stråkat alla.
0: Rens mig från synd med isop.
1: Vuktis mo är suttos isopen.
0: Vad betyder detta?
1: Moj maxalat.
0: Vi kan gärna se lite grann om isop.
1: Vi sagt att det inte var hennes isop på birra.
0: Det var en liten plante.
1: Där det åkta lackar smavaledes kött.
0: og den vokste langs klippene på fuktige steder.
1: Da skjøtte dere bakte går.

0: Vidare hvordan kunde han tillge David?
1: Vi sagde gjerne han lakar son satt i adde David.
0: Och vi kan också spöra hvordan kan han tillge dig och mig?
1: Vi sagde mig gjerne han lakar satt i son andas i adde sikkert utnye i munnen.
0: Det står skrevet.
1: Da tjødtjø tjalle jovun.
0: I ham har vi forløsningen.
1: Så boktele mislån er stopp med.
0: Den som ble vunnet ved hans blod.
1: Da han visste at jeg vøyte jo hvor så var av bokte.
0: Tilgivelse for syndene.
1: Andas i adde jobb med sutt og jogdes.
0: Det står skrevet i Efeserbrevets første kapittel.
1: Da tjødtjø tjalle jovun Efeserle tjegirgis vostas kapittelis.
0: Og hver gang vi finner noe om tilgivelse i det nye testamentet.
1: Jeg gjør ikke hva om i gavna sutt og andas i adde jo må bidra den nåde testamentas.
0: Da står det skrevet
1: om,
0: ja, hver eneste gang står det skrevet om blod.
1: Jeg gjør ikke hva det tjøtjo tjalle jovun våre bidra.
0: Vi skal nå lese videre i denne salme 51.
1: Ja, vi låker fide sabbo den och viktigare i vårstas salmas.
0: Vi läser verserna 10-12.
1: Jag vill låka att låa fjärsa skökten blåa vers i.
0: La mig uppleva fryd och glädje. La de lemmar som knuste få jubla. Skjul ditt ås. Skjul ditt åsyn för mina synder. Och utslätt all min synd och skyld. Skap ett rent hjärta i mig, Gud, och ge mig en ny og stø ånd.
1: Det efter mogul hav og jeg elu, det efter deg, daft i av og ditt, mai dånlekte tsuken. Tjea du må du datte, må sutt og ågdas, ja ere sik og bo må være daug, ippmel syvne munje borte svaimu, ja ådas mate biss og vars vunga må sisa.
0: Skap et rent hjerte i meg.
1: Sivne hårta borde svajm och mosis.
0: Vi tänker kanske på skapelsen helt i förbjörnelsen av Bibeln.
1: Sakta att vi gjort och kött sivne då ska bidra allgård gatchinget av Bibelis.
0: Och det är det samma året som här brukas.
1: Ja, nej, vi har samma sattning med det skriva huvud.
0: Det måste skapas något helt nytt.
1: Att det har fört det sivne då och måtte göra all personer.
0: Jag tränger ett nytt hjärta, sa David.
1: Måndag på sin åkta åda vajm och zälk i David.
0: Han bar om något nytt.
1: Som råkade alla i Joa Ådasa.
0: Och det som Gud vill ge.
1: Ja, de har ett med lajk och mycket det addet.
0: Ja, det är ett nytt hjärta.
1: De har Åda Vajmo.
0: Ja, för vi är hans verk.
1: De har Milla Sodako.
0: Vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar.
1: Milla Sunede och Jesus Kristus vokte bor i dag och i dagat.
0: Som Gud på förhånd har lagt färdiga.
1: Maj ett med la Åda Jogarvist och mycket det.
0: För att vi skulle vandra i dem.
1: Att vi alka kämma ta i bokta i sista vatulit.
0: Det är också i Efeserbrevets andra kapitel det står.
1: Da tjøtjo møtta i Efesela tjegirjes nuppe kapitalis.
0: Og i 2. Korintherbrev står det skrevet.
1: Ja nuppe korintela tjegirjes tjøtjo tjalle jovun.
0: Derfor hvis noen er i Kristus.
1: Da er noe smuk okta i la Kristus siste.
0: Da er han en ny skapning.
1: Da er la sån okta åda syvnadus.
0: Det gamle er borte.
1: Da er mi åda leda la eret.
0: Se, det er blitt nytt allsammen.
1: Ja,
0: tenk om Gud kunne få gi oss et slik hjerte om igjen og om igjen.
1: Gjorde så sippel satt der som ikke det adde takker vannmå, ådasis ja ådasis.
0: Vi leser vers 13.
1: Ja, vi låker at han kolmer en blå versa.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din hellige ånd.
1: Alle sorpe mod og mod og la holdes ere, ja, alle valde du bosse vunga mose ere.
0: Guds ånd kom over David som konge.
1: Ippmel var inga både i David har botjen og gånagaslen.
0: For at han kunne være Guds mann.
1: Nå at det sånn sahte lutsjelen Ippmel Olmors.
0: Men vi vet, vi som hører Herren til.
1: Måte mi det, det gode mi gode gode herre.
0: At det også står skrevet.
1: Måte det må det kjøtt for kjalle jobben.
0: Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.
1: Alle da er ippmel bosse hvor inga morra skin.
0: Og ja, hvor ofte og hvor mange ganger har vi ikke gjort det?
1: Jeg gjorde det som han ologerte mi like dårka heivadan.
0: Var det dette med David også nå?
1: Det er jo da sjemme måtte David hin.
0: Kast meg ikke bort fra ditt åsyn.
1: Alle balke små ære hidro om at da jo hodas.
0: Og ta ikke den hellige ånd ifra meg.
1: Ja, alle valde du boss i vunga mose ære hid.
0: Vi läser vers 14.
1: Det med låka att den jäljan blåa fjärsa.
0: La mig att och fryde mig över din frälse. Håll mig uppe vid en villig ånd.
1: Att det många fastan du bäst och jo med avo. Jag börjar ståla mo. Medan manas vängan.
0: Det var nog helt annat.
1: Då det är passerat att.
0: Vi läser versen 15-19.
1: Jag det låka att dig värsa vikten blåa fjärsa sågt som blåa fjärsa.
0: Så vill jag lära brottsmän dina vägar och synder skall vända om till dig. Fri mig Gud från blodskyld. Du Gud som är min frälsare, så skall jag jubla över din rättfärd. Herre, luk upp mina läppar så min mun kan lovprisa dig. För slaktoffer önskar du icke. Kommer jag med brännoffer vill du icke ha det. Nej, offer för Gud är en knust ånd. Ett hjärte som är brutt och knust ringer aktar du icke Gud.
1: Det må nej kun åpa till patil döll med dig. Du gängnöj. Jag tjöt. Sutt och latsjöte kalge hjörka lite ertsjö dessa du goloj. Bäste må. Vara vigis och ipmil. Du bäst att jobb med. Jobb med en ipmil. Det galga må. Nu avtja avvod allat, då vann huskis våra dikti. Här är av oss må vaksa mig. Det galga må njälmi deri till du ramadosa. Då ska i tån härligt njövan åfari. Må du i attersim mån dutnjadan. Väl din åfari i tån liko. Ipmil åfara lät dodje jovun vöngat. Dodje jovun ja dzuki jovun vaimu, iton aiko o ipmil potil gärtsd.
0: Slik ba herr David i denne salmen.
1: Dan lakai råkad alla i David hans salmas.
0: Och vi läser de två verserna som är igen.
1: Ja, mi låka för ledan kväkte versam all häveldas.
0: Gör väl emot Sion i din nåde, bygg upp Jerusalems murer. Där vill du ta emot i rätt offer, både brännoffer och heloffer. Da skall de offra också på ditt alter.
1: Da bore Sion västa i då arm och melde. Huxa Jerusalem moraj. Det lån tjata liko van huskis våra offari. Väl din offari, ja åles offari. Det galga vuxa offar. Offar oss och jov och då altar alde.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Ja, dina tälke mig gitt och åtna åktas.
0: Le väl.
1: Eller därvan.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchtin fast in åda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok och läser nu salme 52.
1: Men jatki salma girje se låka tal vihtelö ja kuek nuppi salma.
0: Denne salmen är en fin begynnelse på fyra salmer.
1: Da salmala algo nelje hui dakar fina salmi.
0: Och det är salmene 52 till och med 55.
1: Dallas vihtelö ja nuppi salma skitta vihtelö ja vida salmi.
0: Och det ger ett profetisk bilde.
1: Da hade takkar profetalers gåva.
0: Och vi finner icke ett slikt profetiskt bilde annanstädes.
1: Ja, men jag kan lakka profetalers gåva är det, sa Gion.
0: Det fortäller om syndens människa eller antikrist.
1: Da mojtala sutto olmoda ja antikristabir.
0: Och Herren hänvänt också till detta i sin tale på Oljeberget.
1: Ja, Herre, gåskaj majtadan särne oljevareålde.
0: Och både profeten Daniel och aposteln Paulus talar om detta.
1: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, sarno badambir.
0: Disse fyra salmene, det är lere salmer.
1: Daniel salmer, alla dackar vopa hegge salmer.
0: Det ger oss en dyp och en ondlig sannhet.
1: Da hade dackar tjengalis, vojngalas, dota våda.
0: Och denna sannheten fortäller om framtiden.
1: Ja, da dota våda mojtela på ätta hegge bir.
0: Det sies nog med underlig idag när det gäller profeti.
1: Da tselko jo val og olo i marslars migueska profetia i dem.
0: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
1: Das gangna dem i muhtin salma i mamad ademig i det hoi kjelke skova.
0: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
1: Gova antikrist er suttu olmo i erdai mahalike puhti meg ilmei.
0: Overskriften på denne salmen, den er viktig.
1: Boil Charles den salmi, dala hudi halas.
0: For det er en del av selve salmen.
1: Danne dala okta vossi den salmas.
0: Vi skal prøve også lese dette.
1: Mi gertele loka den.
0: Vi leser da de tre første versene.
1: Ja loka den kolmale kovesa.
0: Til korlederen. En lære salm av David. Den gang Edomitten doeg. Kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
1: Launun åpateggei, matet ham salma Davidis. Dallego edomitalas doek bodia, at i Saul i dette vasi, jadzelki sotne, David la bohten Akime. Aki me leka visui. Man raamida ton ietsat paha vuodas. Ton vialas, ipmil armoas vuota piste, geetsus peivi.
0: Vi möter her en man som har forrott David.
1: Mi gaunadas taas outan allemän kohtele vehten Davidhan.
0: Och David han var både såret och forrott av många män.
1: David lei kalbehto jovun ollu olmujun.
0: Och många av de hade tidigare gitt sig ut för att vara hans vänner.
1: Ja, ollu sa sist eke outa laddan då det var sig att det sig leke så ostivat.
0: Och det är särskilt en av de som vi ska möta i disse salmene som vi nu ska läsa.
1: Ja, okta väna gangen att mi, dig salmajun, maj mida saiku lokat.
0: Först är det att vi möter en man som rosar sig av sin synd.
1: Dalla vosten okta almei gote rapmo jechasu sutto stihti.
0: Ja, vi kan nog känna något till det i vår dag också.
1: Ja, mi sahti kall vara douda manka have min begvi siste i rakkara stillella skådai.
0: I den förra salmen som vi läste här så hörde vi att David hade syndet.
1: Och de salmas moi midas noa mi kuule mahatte Davidi suddulan.
0: Men när David syndet, då blev han taus.
1: Mot då David suddud i dalle gena huvajson.
0: För han var överbevist om att han hade gjort något galt.
1: Denna son lej aipa sikkar da sa att son lej dakan joa bestut.